0: Мы поведомили комитету, что выучили погрозы внесения смертного выраку кисляку у Беларуси и лечат, что такая рызыка не может быть установлена у этой справе. А кроме того, покуль ниводного члена организации або политичного активиста не проговорили до смерти. На думку Рада Грузии, само по себе існование широко распространенных порушение правов человека в Беларуси не является достатковой подставой для высновы, что конкретной особе после вертания будет погрожать небезпека катаванню. Поводле кисляка он отримал 2 месяца, как представить свои зауваги по комментарии урада, и он это сделать. 16 липеня супрацовники помежной полиции МУЗ Грузии пришли до дому до кисляка и склали протокол за нелегальное знаходжение в Украине. У лютым 2024 года у яго скончился термин деяния белорусского пашпорта. Новый документ немагчыма оформить у амбасаде Беларуси у Руси праз дискриминационный указ Александра Лукашенки. Притулку правоабронцы грузинские улады не дают. У паляўнічых угоддзяў Любанскага району ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальяры, дзе прывыкалі да новых умоваў. Ланяў прывезлі з Капольскага району ў снежні 2025 году. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. За час пераатрымкі жывёлы адаптаваліся да мясцовага клімату і навакольнага асяроддзя, што паводле прадстаўнікоў Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў павінна палегчыць іх пераход да самастойнага жыцця. Пасля выпуску жывёлы, як чакаецца, яшчэ некалькі дзён будуць трымацца паблізу знаёмай тэрыторыі. Спецыялісты спадзяюцца, што гэта дапаможа ланям хутчэй адаптавацца і замацавацца ў дзікай прыродзе. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксадаки машинам чиновники сегодня окрасляются нашим надворьем. Невеликая вобушность ды без опарков на передыне. Цякому сегодня чекается сегодня плюс 24-26. Такая температура по ветра прогнозованная. Переменливый ветер ды умеренный от 1 до 3 метров за секунду. Зараз от самой раницы на термометрах в нашем помежном регионе. Плюс 13 у людей Городне, 13 у Бестоку, 15 у Гайноце ды Волковыску. 17 зараз у Беросе, 17 у Кубрине, ды 17 у Пинску. У заходне паўднёвай частцы Беласточчыны зараз трошки аблокі на небе хмарыць, ды таксама невялікі дожджык можа быць.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Раніца з рацією.
1: Зараз окраска шановна, саме раніця передаю вам щире привітання. Ну а зараз до 8 Білорусі, до 7 Польщі, докладно по годині застається. Про надвор'я, здається, тут усе спокійно сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. Ну, ось, коли гляжу на Городинщину, то невелика облачність сьогодні, де без западку. Коли глядим на Берестишину, тут так само перемінна облачність, без істотних опадків, вірогодність опадку 5-10%. Сьогодні чекається у день. Ну і так само, наприклад, зараз у паўднёва-заходній частцы на Беласточчыне месцамі можа сабрацца невялікі дождж, калі ён зусім невялікі, ды нязначны, праўда, там аблокі ёсць. Увага, аблокі, а не хмары. Тэмпература паветра ў дзень сёння чакаецца плюс 29-31, нават месцамі гэта на Берасцішчыне пераважна плюс 24-26 на Гарадзіншчыне. Умераны ды пераменлівы вецер. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Гародні, 14 у Лідзі до Белостоку, 15 зараз у Волковицьку, 16 у Кайновце, 18 у Берасті у Кубрині, 18 у Пінську. Так само повышена атмосферний тиск, ён формірує наше надвор'я, а менавіта уже пам'ятаєм, ведаєм, калі трошечки повышена атмосферний тиск, то гра менша блоку на небі, ды больш сонца.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Траціна російських нафтаперапрацоўчых магутнасцяў не працуе. Выданне Financial Times падлічыла страты, якія нанесла Украіна расійскай нафтаперапрацоўчай галіне. Лічбы ўражваюць, заўважае рэсурс. Паводле ацэнкі брытанскага выдання, украінскія ўдары па НПЗ вывелі са строю больш за 30% фактычных і звыш 45% намінальных магутнасцяў Расіі па перапрацоўцы нафты. Выданне спа посылается на дадзеныя S&P Global Energy і спадарожнікавыя здымкі найбуйнейшых расійскіх НПЗ. Кампанія «Зубр Аўтагруп», якая планавала выпускаць беларускія аўтамабілі пад брэндам «Зубр», аказалася на мяжы банкрутства. Калі кампанію прызнаюць банкрутам, гэта можа паставіць канчатковую кропку ў гісторыі праекта па стварэнні ў Беларусі аўтамабіляў «Зубр». Праект «Зубр» стаў вядомы ў мінулым годзе. Тады з'явілася інфармацыя, што аўтамабілі пад гэтым брэндам плануюць збіраць на заводзе «Юнісон». Аднак пазней Міністэрства прамысловасці гэтую інфармацыю абвергла. Цяпер жа асноўная праблема – вялікая запазычанасць перад крэдыторамі, у тым ліку перад дзяржавай. Паводле даных, агучаных у судзе, кампанія павінна вярнуць агулам больш за 6 мільёнаў даляраў у эквіваленце. Мытня перахапіла шэрую імпартную тэхніку. Беларускія мытнікі на трасе М1 перахапілі дзве партыі імпартнай тэхнікі, увезеныя па шэрай схеме фізічнымі асобамі. У адным грузавіку знайшлі 312 адзінак тавару на суму больш за 420 тысяч рублёў. У іншым яшчэ 219 адзінак на суму 240 тысяч. У абодвух выпадках адпраўшчыкам тавару значылася беларуская кампанія. Тэхніку увозілі пад выглядам тавараў для асабістага карыстання, але ў далейшым удзельнікі схемы звычайна кансалідавалі партыю, ды адпраўлялі яе далей. Сума нявыплачаных мытных плацяжоў па дзвюх выяўленых партыях склала амаль 190 тысяч беларускіх рублёў. Распачата крымінальная справа. Жабка пераходзіць да новага ўладальніка. Канадская кампанія Elmention Kochtat, якая кіруе сеткай заправачных станцый у Польшчы, плануе набыць усю групу Жабка. Асноўныя акцыянеры ўжо абавязаліся прадаць усе свае долі. Чакаецца, што сума здзелкі складзе 32 мільярды злотых. Непасрэдным пакупніком стане Circle K Польска, датчынная кампанія Elmention Kochtat з канадскай штаб-кватэрай. У першай палове бягучага года група «Жабка» открыла 778 новых крамаў на польскім і румынскім рынках. На конец червеня сетка мела 13063 гандлёвыя кропкі, што амаль на 11% больш у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Група плануе адкрыць яшчэ больш за 1300 новых крамаў да канца года. Курси валют у національних банках у Польщі: доляр – 3 злоти 75 грошей, євро – 4 злоти 31 грош. У Нацбанку Білорусі доляр – 2 рублі 91 копійка, євро – 3 рублі 34 копійки, 10 польських злотих – 7 рублів 75 копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Радіо.com.
1: І так само закриваємо зараз чергову тему, де коментарі прогучить у нашому ранішньому ефірі. За документ проголосували 30 липня 60-71 делегата. Координаційна рада прийняла резолюцію об круглому столі по переодоленні політичного кризису до умацування незалежності Республіки Білорусь. Спікер координаційної ради Артем Брухан у коментарі для нашого радіо відзначив, що прийнята резолюція важлива як сигнал готовності до будучих викликів.
2: Фактично резолюцію ось вступає у силу з того дня, як коли вона прийнята. Це упершиню, коли координаційна рада прийняла таку офіційну позицію по круглому столі в цій концепції, підтримала її. І тут вельми важно зазначити, що 85% от проголосувавших, 60-71 підтримали цю резолюцію. Супраць там виказалися тільки 2 чоловіка увогуле, остатні ці підтримали, ці устрималися. І мені подається, це ось такий політичний сигнал, що представничий орган демократичної частки білоруського громадства пропоную у якості найбільш прагматичного виходу з політичного кризису формат діалогу політичного у форматі круглого стола. І так само вельми важно зазначити, що декларується ключовий постулат, підтверджує координаційна рада найвищою коштовністю державний суверенітет і незалежність Білорусі.
3: Саправди, резолюцію підтримали 85% делегатів, але були ті, хто проголосував супроць, або устримався. Які основні аргументи гучали від їх? Бо недавно ми мали політолога Олександра Фрідмана, який акурат таки виказав скепсис вакол будущого круглого стола білорусських демсіл з режимом Лукашенки, мовляв, Лукашенку це не потрібно і Москва не дасть такому діалогу агулом відбитися.
2: Розні підходи є. Саправді, частка людей, які устрималися, вони менавіта про це і казали. Я не зовсім погоджуся з концепцією, що усе вирішає Москва. Білорусь все ж таки покуль з'являється незалежною країною, навіть з обмежуванням зовнішньої політики, оборонної політики, але внутріполітичну ситуацію Лукашенко контролює в Білорусі, і тому менавіта круглий стол може бути таким підмурком для того, як узмацнити ось цю суб'єктність менавіта Білорусі як держави. Але так, саправду, є скептичні голоси, є голоси, які кажуть, що нема покуль моці за демократичними силами, як пропонують такі ідеї. І це нормально, це демократія, є критики, є скептики. Як ви бачите, 60 чоловік, 70 проголосувавших, це вельми моцна підтримка самої концепції ідеї, бо любі війни, любі конфлікти скінчуються одним – перемовами.
3: Пам'ятається, що хади три назад політолог Дмитрий Балконець викладував акурат такий круглий стіл, як один з варіантів транзиту влади у Білорусі. На сьогодні, чи є вже якісь сигнали або канали комунікації з представниками влади Білорусі? І чи важливо агулом такий варіант саправди, що круглий стіл стане не просто шляхом перемовів, але і візьме сценар транзиту влади у Білорусі?
2: Сьогодні про це казати рано. Тут ми кажемо все ж таки цієї резолюції, демонструємо нашу готовність до такого шляху. Я розумію, що на сьогоднішній день ні Лукашенка, оточення не готове. Але сигнали, я так само думаю, можемо побачити з часом, плюс агулом ситуація зміняється. Але я лічу саправду, що круглий стол це найбільш такий логічний. Що тичиться транзиту влади, тут більш складано. На столі будуть лежати різні підходи. Як це буде виглядати? Ось у Польщі, наприклад, да, була дискусія навіть на ту такі у нас, на гэты конт. По-розному воно може виглядати, потім критично хтось всі буде відноситися. Але сутність у тим, що у будь-якому випадку некі вибори, які легітимізують те, що відбувається в Україні, повинні відбутися. І ось це, то буде це транзит влади, в якому форматі, парламентський, непарламентський, президентський, ці інші. Це вже наші наступні кроки, це наша праця. Пропонови видвигати, гіпотези, тези, ідеї. Це наша праця буде.
3: Ми вже обмірковували раніше у ефірі Білорусського радіо рацію обмірковання представниці Європарламенту Малошати Гасєвської, яка виказалася вельми скептично об вогулі можливості діалогу білоруських демсіл і режиму Лукашенки навіть за круглим столом, як ви його бачите. Чи раїлися ви з європейськими колегами при прийнятті цієї резолюції в Координаційній раді? І як ви бачите, яка реакція може бути в Європі агулом на вашу позицію?
2: Ми сходили з доволі зрозумілої позиції європейських партнерів, яка прописана у документах Європейського Союзу і Совета Європейського Союзу. 18 лютого 2024 року Советом ЄС були прийняті вислови відносно Білорусі, де 27 країн-членів ЄС закликають влади ўлада Беларусі распачаць сабраўдны інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных і справядлівых выбараў пад назіраннем АБСЕ БДІПЧ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Гэта пазіцыя Еўрапейскага саюза. Менавіта вось тое, што там прапісана, хутчэй за ўсё, як кажуць, нагадвае вось дыялог паміж грамадствам і ўладамі, гэта той самы круглы стол, мы проста інструмент прапаноўваем.
3: Але сапраўды перспектывы, якія ўмовы павінны скласціся і главное, у якім годзе, каб такі круглы стол сапраўды адбыўся і меў шанец прынесці вынік.
2: Ну, добрае пытанне. Умовы я магу, мы зараз пішам даследаванне на гэтую тэму, мы аналізуем нацыянальныя дыялогі, якія адбыліся ў Польшы, у Германіі і у Іспаніі. Ну, выглядае, што ёсць сапраўдны 4 рэчы, якія ствараюць умовы для такога нацыянальнага дыялогу ў той ці іншай форме. Ну, першая умова гэта, канешне, суб'ектнасць дэмакратычных сілаў ці апазіцыі. Гэта павінны быць суб'ект, з якім могуць размаўляць і дамаўляцца. І вось тут каардынацыйна рада, аб'яднаны пераходы кабінет, офіс Светланы Ціхановскай, вось гэта тыя суб'екты, якія могуць сфармаваць дэлегацыю. То бок суб'ект у нас ёсць. Першая умова выканана. Другая умова гэта, канешне, паслабленне Расійскай Федэрацыі. У той час там Савецкага Саюза, там, але так ці інакш, гэта паслабленне Расіі. Гэта ключавая ўмова, і мы бачым зараз дальнабойныя санкцыі Украіны, дзеянні Украіны, наколькі гэта паспяшае паслабленне Расіі. Ну, я думаю, паспяшае, наколькі гэта мы зможам адчуць як беларусы, я вось тут не ўпэўнены. Так ці інакш, мы назіраем адпаведныя працэсы. Гэта вось вельмі важна, гэта, мне падаецца, найбольш ключавая ўмова. Ну, трэцяя ўмова, зразумела, унутры рэжыма ці унутры ўладных элітаў павінна сфармавацца групы рэфарматараў ці прагматыкаў. Па-розному іх можна называць, але гэта тыя людзі, які будуць казаць, нам выгодней вось зрабіць такі крок, пайсці такім шляхам, чым вось далей сілавым спосабам утрымліваць уладу. Ну і трэцяе, чацвёртае, гэта прапанова плюшкі, да, ад партнёраў, што калі вось вы пойдзеце такім шляхам, што атрымае дзяржава, ўлада ці краіна. Ну і можа яшчэ дадаткова гэта гарантыі бяспекі для часткі номенклатуры.
1: Такія вось каментары ў каардынацыйнай радзе хутчэй, толькі нагадаю, там заяўляюць, што гаворка не ідзе пра хуткія перамовы, але пра гатоўнасць беларускіх дэмакратычных сілаў да розных варыянтаў развіцця падзеяў у Беларусі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Да восьмой Беларусі, да сёмой Польшы зараз застаецца дакладна 15 хвілін, таму працягваем круглы стол для Беларусі. Гэта толькі прыгожая мара ці адзін са шляхоў да перамогі дэмакратычных сілаў. У асяроддзі беларускай міграцыі вядуцца актыўныя дыскусіі. На гэту тэму сярод прыкладаў называецца «Польскі круглы стол 1989 года». Падрабязней пра гэта далей у нашым эфіры у каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
4: Беларускія дэмакратычныя сілы нейкі час таму выступілі з маштабнай ініцыятывай, якая выклікала бурныя дыскусіі як сярод палітыкаў, так і ў асяроддзі экспертаў. Гаворка ідзе пра панове правесці круглы стол паміж прадстаўнікамі дэм-сіл і ўладамі Беларусі, якія фактычна ажыццяўляюць кантроль над краінай. Гэта ідэя атрымала афіцыйнае замацаванне праз рэзалюцыю каардынацыйнай рады, прынятую абсалютна большасцю галасоў. Дакумент, як пазначана, стаў адказам на зацяжны, глыбокі і сістэмны ўнутрыпалітычны крызіс, які негатыўна ўплывае на міжнародны імідж краіны, інвестыцыйную прывабнасць і вядзе да адтоку кваліфікаваных кадраў. Асноўнай мэтай ініцыятывы называецца выхад з крызісу і ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту, а ў будучых перамовах магчымы ўдзел чальцоў каардынацыйнай рады аб'яднанага пераходнага кабінета офіса Святланы Ціхановскай і прадстаўнікоў дзейных органаў улады. Каардынацыйная рада таксама плануе дамагацца падтрымкі гэтай ідэі на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Адным з галоўных рухавікоў прапановы называецца рост імперскіх амбіцый Крамля. Аб'яднаны пераходны кабінет падкрэслівае, што заявы Масквы пра намер не назіраць склаўшы рукі за працэсамі ў Беларусі, з'яўляюцца прамой пагрозай нацыянальнай бяспецы і сігналам аб непрызнанні суверэнітэту Беларусі. У кабінеце лічаць, што ўнутранае адзінства і аднаўленне суб'ектнасці беларускага народа – гэта адзіны эфектыўны адказ на такую знешнюю агрэсію. Менавіта таму прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі, якія усведамляюць пагрозу страты дзяржаўнасці, заклікаюць да дыялогу для стварэння адзінага нацыянальнага фронту па абароне незалежнасці. Упершыню ініцыятыву аб круглым стале Святлана Ціхановская агучыла яшчэ летась у Брусэлі, правёўшы паралель з польскімі падзеямі 1989 года. Пазней прапанову нават перадалі прадстаўніку беларускага МЗСу нефармальна ў вуснай форме падчас сустрэчы ў Хельсінкі. Нягледзячы на дыпламатычную актыўнасць, многія эксперты і палітыкі ставяцца да ідэі скептычна. Так Валеры Карбалевіч называе круглы стол прыгожай марай ды утопіяй у сучасных умовах. Ён заўважае, што Александр Лукашэнка катэгарычна адмаўляўся ад перамоў нават у пікавы 2020 год, а цяпер, замарозіўшы транзіт улады і задушыўшы іншадумства, ён не мае ніякіх стымулаў для дыалогу з апазіцыяй. Зянон Пазняк выказваецца яшчэ больш жорстка, называючы ідэю бздурай і правальнай. Паводле яго слоў, у дэмсіл няма ресурсаў, грошай і войска, каб прымусіць рэжым да перамоў, а сама ініцыятыва з'яўляецца хутчэй прапагандысцкім ходам. Тым не менш, прыхільнікі ідэі мяркуюць, што гэта можа быць пасылам наменклатуры і прамацваннем глебы на будучыню, калі умовы ў рэгіёне зменяцца, напрыклад, пасля завяршэння расійска-украінскай вайны. Ці стане круглы стол пачаткам нацыянальнага прымірэння, ці застанецца чарговым дакументам у архівах, залежыць ад таго, ці адкрыецца ў будучыні тое самае акно магчымасцяў для сапраўдных палітычных змен. Яна Запорская, Беларуская Радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: Кіраўнік Гродна разлічвае навесці парадак у пацярпелым ад патопу ў горадзе за дзень-два. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада.
2: У студы навіну Валяваёўская.
3: Парадак навядзем за дзень-два, заявіў старшыня гарадзенскага гарвыканкама Андрэй Хмель пры наведванні жыхароў найбольш пацярпелых ад падтаплення вуліц у Гародні, пасля таго, як мінулай ноччу быў затоплены цэнтр горада. На кадрах бачныя размытыя вуліцы і пад'езды да індывідуальных дамоў. Паводле чыноўніка, прыватны сектар пацярпеў мацней за ўсё. Паводле інфармацыі гарвыканкама, супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый адпампоўвалі ваду з падземнага пешаходнага пераходу на вуліцы Горкага, працягвалі працаваць на бульварах Ленінскага камсамола, найбольш пацярпелай. Дзяржаўныя СМІ паведамляюць аб удзеле ва ўхіленні наступстваў стыхіі мясцовых жыхароў і актывістаў праўладных арганізацый. Як паведамлялася, ноччу цэнтр горада быў затоплены, днём у аднаўленчых работах задзейнічаліся больш за 300 чалавек. Магутны смерч пранёсся на выходных па гарадзенскай вобласці на межы Смаргонскага і Астравецкага раёнаў. Ён валіў дрэвы, зрываў дахі з будынкаў і абрываў лініі электраперадач. Шлях смерча на гарадзеншчыне быў даўжынёй каля 10 кіламетраў. Чым адрозніваецца смерч ад торнада, адказвае кандыдатка геаграфічных навук, дацэнтка па экалогіі, якая займаецца пытаннямі змены клімату, Ганна Скрыган.
4: Торнадо – это североамериканское слово, то есть это слово, которое используется в США, Канаде. И торнадо больше по своим размерам, собственно механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: На гэтым тыдні 29 ліпеня Александр Лукашенко прыняў з дакладам сталага прадстаўніка Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Валентіна Рыбакова. Улічваючы тое, што ў Беларусі адсутнічае амбасадар США, менавіта Рыбакоў выступае адным з галоўных перамоўшчыкаў адменску з Вашынгтонам. Літаральна некалькі дзён таму былі сфармуляваныя чарговыя прапановы США на наш адрес. З гэтай інфармацыяй прэзідэнт азнаёміўся, даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія павінны займацца рэалізацыяй гэтых прапаноў, заявіў Рыбакоў па выніках свайго дакладу. Яшчэ некалькі тыдняў таму камусьці магло падасца, што перамоўны канал паміж Менскім і Вашынгтонам альбо зайшоў у тупік, альбо прынамсі страціў ранейшую дынаміку. Аднак апошнія падзеі сведчаць пра адваротнае, дыялог працягваецца. Пра гэта сведчыць захаванне непублічных кантактаў паміж беларускімі ўладамі і адміністрацыяй ЗША. Паступова становіцца зразумелай і логіка гэтага працэсу. Менск ідзе на гуманітарныя крокі, вызваляючы палітвязняў, а Вашынгтон у адказ дэманструе гатоўнасць да асцярожнага прагрэсу ў двухбаковых адносінах. Гаворка не ідзе пра нейкую рэзкую змену амерыканскай палітыкі ці маштабнае скасаванне акцый. Хутчэй, бакі выбралі тактыку невялікіх, але ўзаемных крокаў, якая пакуль дае вынік. На гэтым фоне ўсё часцей гучаць прапановы, пераважна з боку пэўнай часткі беларускай апазіцыі, падключыць да перамоваў і еўрапейскі звяз, каб вызваленне палітвязняў стала падставай для паступовага перагляду еўрапейскіх санкцый. Аднак гэта ідэя выглядае не такой простай, і ў яе па-ранейшаму нешмат прыхільнікаў у еўрапейскіх структурах. Падтрымкам Менскам расійскай вайны супраць Украіны, міграцыйны крызіс на межах, працяг рэпрэсій і іншыя фактары робяць істотнае пацепленне адносін пакуль практычна нерэальным. Да таго ж, краіны, якія найбольш непасрэдна сутыкаюцца з беларускай праблематыкай, Польшча, Латвія, Літва, вымушаны займаць даволі жорсткую пазіцыю. Менавіта таму на сёння найбольш рэалістычным выглядае захаванне амерыканска-беларускага трэка ў яго цяперашнім фармаце. Маленькія, але рэальныя крокі, якія прыводзяць да канкрэтных вынікаў – вызвалення палітвязняў. На гэтым трэку не відаць хуткага палітычнага прарыву, ён не азначае нармалізацыі адносін паміж Менскам і Захадам. Аднак, калі галоўная мэта вызвалення як мага большай колькасці палітвязняў, то менавіта гэты механізм пакуль дэманструе найбольш прыкметныя практычныя вынікі. Прытым, як мне падаецца, карт на руках зараз акурат больш у Вашынгтона, ён можа дазволіць сябе і пашакаць. А Лукашэнка вымушаны спяшацца, бо ў ЗША шмат чаго можна ў любы момант змяніцца, восенню выбары ў кангрэс. І расійская украінская вайна можа спыніцца, а ў новай сітуацыі невядома, наколькі менш будзе цікава Вашынгтону. Таму падаецца, што Лукашэнка сам максімальна зацікаўлены ў працягу перамоваў з ЗША.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Раніца з рацією.
1: 9 годин, адекватно 10 годинов зараз у Беларуси, 8-10 годинки показывают у Польши. Выник визита у Молдови, размовы про супрасовництво, да комментарии об женевинских подеях. Теперь разъявляем нашего гостя. Сегодня это Дарас Светлана Тихановская по парламентским супрасовництвам и конституционной реформе Анатолия Бедька, яка об европейской интеграции дискутовали у Кишиневе, да чому политик закликаем до большей активности. А хутором далей.
0: Гость рации.
1: Ну и так звонили, наш эфир протягивается. Ранішній эфир на хвилі Белорусского радио рации. Зараз я вітаю нашого гостя, это Тараса Светлана Тихановская по парламентским супрацовництвам и конституционной реформе Анатолий Лебедько. Будем, між іншим, розмовляти, ну, скажем так, про такие трошечки жнівінские новины. Найперше, Петр Анатолий, хотел бы, как мы рассказали с вами, анонсовали вы у парламентском канале, у телеграм-канале, это встреча у Молдове, так само были размовы про Беларусь там. Но Молдова – это же так само краина постсоветская, так само вельми важная краина для існавання и працы у демократичной супольности.
2: Выкористовую махчимости, что еще парламенты канчаткова не зашли на вакации. И тому поездка у Кишинёв, яна была привязана до задачи завершить процесс творения группы за демократичную Беларусь у парламенте Молдовы. Якія для гэтага подставы и чинники вы сами окреслили, Молдова – вельми важная краина, и она с постсоветской просторы, и она важная для коалиции с Украиной, и она актуальная, как досвід евроинтеграции. Тому так, два дни працы у Кишиневе, встреча с спикером парламента Гроссу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплечником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентском вимиренні. Встрелися так само з костяком групи, і вона де-факто уже, ми можемо сказати, створена. Є там 6-7 парламентарів, які вже визначилися, вони пойдуть у групу. Особно сустракаюся я еще с депутаткой, якая кандидатує на посаду керовнички. И с ГРОСу, с спикером парламента, мы домовились про главное, что у вересні зробим юридичное правое оформление группы. Эта группа будет формальной, это означает, что потребно провести голосование на пленарной сессии и принять это большинство депутатов. Бо это как бы не просто поставить нельзя галочку. Тому у вересні будет группа, але мы уже не чекаем, коли отбудется это процедура правовая, мы и с парламентариями, и с будущей керовничкой группы, с подарением Татьяна Ротари, промовили, что мы можем уже робить и в формате альянса, и у двухбоковых стосунках. Так что это была головная задача, и она выполнена. А кроме этого, мы сделали еще презентацию у парламенте разом с Павлом Либером проекты, как сотрудничать российской пропаганде. Кроме этого, были встречи еще с экспертами Молдовы по этому накерунку. Так что это такой другий файл, что мы можем уже вот зараз и теперь робить. Ну, сотрудничать российской пропаганде. Добавлю еще третьим пунктом, это представники уже громадянской супольности. Мой старый знакомый был старшиня Конституционного суда Александру Тенасе, и он вельми впливовый, вельми важный для того, что мы называем позитивной альтернативой. Зим мы домовились, что поспробуем. Это, ну, такая покуль мара, такое ожидание, створить некую сталодейную пляцовку белорусско-молдавскую, как на ее обмерковывать некие важные актуальные питания. Бо выклики подобные, например, нейтралитет, як до його относиться. Зараз це проблема і для Молдови, і для нас. Євроінтеграція – це так само те, що ми можемо обмірковувати. Зладим некий супольний івент з цього стартанем, коли отримається то зробим эту пляцовку стала дійсною. Зустрілися ще з представниками діаспори, поговорили про проблеми, яких досюди шмат і повсюль. Ну, от це основні пункти, і хапило на два дні праці.
1: Молдова, це може бути таким позитивним прикладом, ось проходження цієї дороги до євроінтеграції, ну, бо відомо, що у них такий вже досвід є, і мені здається, він позитивний. Свої проблеми там у них є, так, і у перемовах з євразв'язами, там невідомо, чи буде це, чи не буде, але все-таки ну, здаецца, вось ёсць чаму павучыцца.
2: Безумоўна, досвід вельмі важны. Калі мы кажам от, пра пазітыўную альтэрнатыву, што трэба зараз рыхтаваць рэформы, праекты законаў, то ну тут ровар не абавязкова прыдумляць. Бо ёсць Украіна, бо ёсць Малдова, якія зараз ідуць, якія зараз вядуць складаныя, непростыя перамовы з Брусэлем. Шляху еўразвяз гэта не катанне па аўтабану на раскошным аўтамабілі. Гэта цяжкая дарога, непростая дарога. І тут у нас ўжо ёсць не просто дамоўленасці, што мы будзем нешта рабіць, але і экспертаў, спецыялістаў з Малдовы, які з Украіны, мы далучаем да нашых працоўных групаў, таму што ў іх самы свежы прыклад. Добра, канешне, размаўляць з немцамі, французамі, палякамі, нават літоўцамі, але вось самы свежы прыклад еўраінтэграцыі. Гэты шлях змяніўся, змяніліся умовы. Яны больш жорсткія, чым тады, калі, напрыклад, туды ішла Літва, Латвія ці Эстонія. І таму гэта вельмі практычная праца, кавалак практычнай працы. На гэта мы скіруем і высілкі групы за дэмакратычную Беларусь, якую зараз стварылі фактычна, і грамадзянскай супольнасці.
0: Гость рацыі.
1: Спадар Анатоль, дзякую вялікі за гэтую інфармацыю. Ну, вядома справа, я анансаваў у пачатку, што будзем гаварыць пра жнівень. Гэта гадавіна, між іншым, пратэсту мірных у Беларусі. Жнівень такі вельмі, вельмі важны, такі вызначальны месяц. Скажыце, калі ласка, часта вам задаюць пытанні, што вы 6 гадоў прайшло мінула, нічога не зрабілі, нічога не дамагліся і ўвогуле. Як гэта больш пазітыўна ўспрымаецца гэтыя даты, ці больш не ведаю, з думкай пра тое, што можа і сапраўды нічога не атрымалася дамагчыся за гэты час.
2: Я марафонец і палітычны аптыміст. Гэта мне як бы дапамагае. Канечне, ёсць пэўная частка людзей, якая за ўсё сваё жыццё навучылася толькі фармуляваць пытанні і прэтэнзіі. Я проста раблю сваю справу. Літаральна кожны тыдзень я раблю справаздачу, што я зрабіў за мінулы тыдзень. Не па ўсім, бо мне здаюць пытанні не толькі пра Беларусь, але мона кажучы, чаму там засуха ў пустыні Сахара, ну не прыкладна такія, канечне, это утрырую. Я гатовы адказваць па тых накірунках, якім я займаюся. Вось я займаюся парламенцкай супрацай. Окей, давайце. Гатовы слухаць крытыку, прапановы, ідэі. Я займаюся пазітыўнай альтэрнатывай. Тут таксама абсалютна адкрытыя, адчынены ўсе дзверы. Але я ведаю, што я раблю, прабачце, ну так, раз 6 гадоў, і мы можам неяк падсумаваць. Я скажу, што раблю гэтую справу разам з сваёй невялічкай камандай. Вельмі добра, яе можна вымераць. Падкрэсліваю. Прайшоў тыдзень, я ў сваіх каналах публікую, з кім я сустрэўся, што мы прамаўлялі, пра што мы дамовіліся, то не атрымалася. І прапаную ўсім так рабіць, незалежна ад таго, дзе вы знаходзіцеся там і які пост займаецца. Таму, падсумоўваючы вынікі сваёй працы, так, от пад накірунках, я, ў прынцыпе, больш-менш задаволены. Калі гаварыць пра нашу настальгію, вярнуцца да хаты, перамагчы дыктатуры, ну так тут мы ўсе ў адным чоўні, у адной лодцы. З чаго я пажадаў бы вот і слухачам, і гледачам, а давайце некія ідэі накідваць, акрамя крытыкі. Окей, гэта было і ёсць, штогод у Варшаве праходзіць канферэнцыя «Новай Беларусі», і там была магчымасць, ну, прыехаць з некімі ідэямі, зрабіць некі івент. І, ну, я забіў час, вязу туды адну ідэю, што можна зрабіць. І прапаную ўсім, давайце яе абмяркоўваць. Гэта называю выбары ў мясцовыя соймікі, рады. Паспрабуем гэта абмеркаваць, і, магчыма, гэта будзе некі пазітыўны праект, які павялічыць колькасць аптымістаў сярод беларусаў. На КНБ будзе асобны івент, прысвечаны, як нам арганізаваць нашу працу. Вось тут тыя, хто ў замежжы, гэта велічэзная колькасць людзей, як падвысіць нашу актыўнасць, як зменшыць таксічнасць у нашых стасунках, як стварыць некую сістэму, якая была больш эфектыўная. Яна зараз працуючая, але ну яе можна паляпшаць, на мой погляд.
1: Далей хацеў спытацца, які ў вас увогуле план на 9 жніўня, ці нейкім чынам будзеце дату узгадваць, а вось у вас вельмі канкрэтны план атрымліваецца.
2: Абсалютна. Я лічу, ну, глядзіце, мне бачыцца некалькі праблем відавочных, што рэжым даволі паспяхова выціскае тэму выбараў з беларускай павесткі дня і з павесткі дня асобнага грамадзяніна выбарца. Гэта як выклік. Другое, у нас не хапае сіл у той інфраструктуры, якая вакол Святланы Ціханоўскай, каб дайсці да кожнага беларуса, які сёння ў замежжы. Мы бачым, што замарожана альбо змяншаецца актыўнасць беларусаў. Мы бачым, што ў некаторых краінах, ну, ёсць вялікія праблемы ў взаемадзеянні. Я думаю, калі прапанаваць выбары вот у такія мясцовыя самакіраванні, соймікі, якія арганізуюць самі беларусы, напрыклад, не ведаю, там, у Беластоку там ці ў Кракаве, ну, то гэта будзе вельмі файна.
1: Спадар Анатоль, напрыканцы літаральна была ў нас гадавіна, гэта 27 ліпеня 90-х год, гэта прыняцце дэкларацыі пра незалежнасць, як дэпутат верху законнага склікання 12-га склікання, не магу не попрасіць вось паглядзець з перспектывы 2026 года на гэтыя падзеі.
2: Узгадваем і адказваю на пытанне працы на жнівень. Мы не толькі узгадваем там 27 ліпеня, у нас яшчэ наперадзе ёсць 25 жніўня дата. Якраз будзе 35 гадоў, калі дэкларацыі аб незалежнасці быў прыдадзены статус сіла канстытуцыйнага закона. І 35 гадоў гэта вялікая дата. І што мы зрабілі, дамовіліся з групай за дэмакратычную Беларусь у сейме Літвы. Мы зробім такой вялікі івент, на якім мы пагаворым якраз, прааналізуем, што адбылося за гэтыя 35 гадоў, чаму прыкладна вот Літва і Беларусь, якія знаходзіліся ў адной кропцы, сёння маюць іншыя вынікі дасягненні. Гэта ў парламенце, ў сейме зладзім. А другую частку дискуссии мы присвятим интеграции белорусов у Литве, поговорим про сучасность, бо добро говорить и потребно говорить про уроки истории, а летра бы как раз иметь отказы и на те питания надежные, которые сегодня есть. Я все равно маю свой погляд, и он будет отрозниваться от погляды шарагового там белоруса, потому что мне пошастило быть удельником тих подеев и быть депутатом, який промал декларацию и придавал ее силу конституционного закона. Это, ну, здарается раз у стагодзи. Тому у меня вельми такое до этого подеев, до этих датов, но особливые относины. Веру, застаюсь оптимистом, что эти даты окрасятся червоный колер, колер свята, и это будет обовязково. А разом с тем, треба критичная такая дискуссия, дискурс, чому мы все ж таки за 35 годов пришли туда, где мы зараз знаходимся. И третье, давайте идеи, пропановы, як нам вернуться на этот автобан, а не заставаться на проселочной дороге.
0: Гость рации.
1: І тут толькі да там, калі казаць пра дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, тут важна памятаць дзве даты. Верховны Савет БССР яе прыняў 27 ліпеня ў 1990 годзе, а вось 25 жніўня ў 91 годзе, 35 гадоў таму, яна набыла канстытуцыйную моц. Я наказаў тобі не бути, не змог.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Радыёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер гурт «Джей Морс» грае ў Кракаве акустычны канцэрт на вольным паветры. Гурт выступіць поўным складам і выканае свае найлепшыя і новыя песні. У праграме блізкія кантакты з музыкамі, магчымасць паразмаўляць і задаць пытанні, фота, аўтографы, welcome drink на ўваходзе, камерная і сапраўды асаблівая атмасфера. У Познані да 9 жніўня працуе выстава «Папараць Reassembly» па выніках купальскага фэста «Папараць». Мы ўбачым працы мастакоў і зноў чуем настрой купаля. Уваход вольны. У Варшаве да 27 верасня адкрытая выстава Юры Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Гэтая падзея распавядае пра ўзаемасувязь паміж чалавечай духоўнасцю і тэхналогіямі. Для выставы мастак стварыў новую шматканальную інсталяцыю, якая складаецца з фільмаў, гуку, перформансаў і аб'ектаў з арганічных і прамысловых матэрыялаў, размешчаных у 5 залі галерэі Захэнта. Яна азнаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэта месца, дзе старажытныя ўяўленні пра адносіны чалавека з прыродай сутыкаюцца з сучаснымі тэхналогіямі, ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. У гэтым ландшафце елкі калісьці лічыліся сувязным звяном паміж матэрыяльным і духоўным светамі, а лес функцыянаваў як святая прастора. Сёння ж гэтай тэрыторыі становіцца месцам геапалітычнай напружанасці, інфраструктуры назірання і інтэнсіўнага выкарыстання перадавых тэхналогій. Мастак даследуе, як гэтыя элементы бяруць на сябе функцыі, якія раней прыпісваліся рытуалам, міфалогіям і духоўным практыкам, і як яны змяняюць нашы спосабы зносін з навакольным асяроддзем і разуменне рэальнасці. Юра Шуст – гэта беларускі мастак, які цяпер жыве ў Берліне і спалучае палітычна ангажаванае мастацтва са стварэннем спекулятыўных бачанняў будучыні. Ён цікавіцца сувязямі паміж духоўнасцю, тэхналогіямі, біяпалітыкай, а таксама магчымасцямі супраціву сістэмам улады. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Радыё.

0: Белорусская радиорация пропонуя.
1: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа полторается вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на одну годину позднее. Радиорация. Тут весна. Правоабарончая передача на белорусском радиорация. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Щось не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
1: Вітаем, кажуць, прагрэс не спыніць, і гэта праўда. Праўда, у розных краінах ён выглядае па-рознаму. Прагрэс гэта недзе выпрабоўваюць штучны інтэлект, ствараюць квантавыя камп'ютары, рыхтуюць экспедыцыі на Марс. А недзе галоўнай навіной года становіцца тое, што гарачую ваду цяпер будуць адключаць не на 14 дзён, а ўсяго на 9 з паловай. Сапраўды, ёсць чым ганарыцца, асабліва калі на гэтым фоне яшчэ паспяваць будаваць бутафорскую гісторыю, разганяць фестывалі хіпі і паляваць на незалежную культуру. Пра гэта і іншыя поспехі сучаснасці ў новым выпуску «Штосьці не так».
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Добрыя навіны прыйшлі адтуль, адкуль іх ужо даўно не чакалі. У 21-м стагоддзі ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы адбыўся сапраўды тэхналагічны цуд. Максімальны тэрмін адключэння гарачай вады ў Мінску скарацілі. Цяпер жыхары сталіцы будуць мыцца ў тазіку не 2 тыдні, а ўсяго толькі 9,5 сутак. Праўда, там, дзе 9,5, там і ўсе 10. А потым яшчэ некалькі дзён можна на некалькі гадзін адключаць. Але гэта ўжо дробязі. Галоўнае, афіцыйны рэкорд пастаўлены.

дзесьці рыхтуюцца на Марс ляцець, а дзесьці гарачую ваду не навучыліся не адключаць, асабліва ў рэгіёнах. Там яшчэ да такога тэхналагічнага прарыву, як у Мінску, не дайшлі. Жыхарам рэгіёнаў давядзецца даўжэй мыцца ў тазіках. 2 тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Мінску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-га стагоддзя, можна сказаць, прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы па ўсёй краіне і адключаць не цэлы раён, а толькі квартал? Відаць, таму, што добрыя трубы не папіарыш, на дажынках не прадэманструеш. А таму варта чакаць, што ў бліжэйшы час кожнае лета беларусам зноў давядзецца праходзіць адзін і той жа рытуал. Даставаць тазікі, рондалі, чайнікі, вучыцца эканомна пераліваць кіпень і адчуваць сябе ўдзельнікамі гістарычнай рэканструкцыі побыту мінулага стагоддзя.

0: агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Чаму міліцыянты разагналі фестываль хіпі пад расонамі? Як у наступны раз паступаць арганізатарам, каб не трапіць пад раздачу? І чаму расійскія прадпрымальнікі робяць выгляд, што атакі на склады маркетплейса Wildberries гэта нешта, што не мае дачынення да вайны? Пра гэта і іншае праваабаронца Ігар Случак у гутарцы з Міколам Бянько.
2: Ігар, прывітанне.
3: Вітаю.
2: У ефіры перадача «Штосьці не так», і ў бліжэйшыя хвіліны паговорым пра некаторыя рэзанансныя падзеі ў Беларусі і свеце. З апошняга, што цікавіць, я бачу чытачоў, слухачоў, гледачоў беларускіх, гэта разгон фестываля хіппі пад расонамі.
3: Так, чу пра гэта.
2: Наколькі я ведаю, вы таксама удзельнічалі ў падобных фэстах, можаце расказаць, што гэта за мерапрыемства само?
3: Я б не сказаў, што гэта мерапрыемства менавіта хіппі, яно пазіцыянуецца як быццам бы збор вольных людзей, але там як і звычайна, ёсць некая ідэалогія больш перавешвае, чым іншая, напрыклад, што вось там больш такія індыйскія практыкі больш прымаюцца, іншыя там палітычныя погляды альбо рэлігіі не прымаюцца, але так бы такой вось сказаць, што там гэта вельмі такое прямо зусім вольная камьюніці, я б не сказаў, але як бы, ну, яно як бы нікому, сапраўды нікому не перашкаджае. Там людзі проста, гэта нейкія такія, ведаеце, летнікі, хутчэй летнікі. Людзі прыходзяць, прыязджаюць там, ставяць палаткі, прыязджаюць ці сем'ямі, ці самі, разам гатуюць ежу, неяк гуляюць, нікому не перашкаджаюць, усё нармальна, як заўжды. Нічога такога.
2: Вы так думаеце, што нікому не перашкаджаюць?
3: Ну, калі ты ў Беларусі жывеш, ты ўжо, в прынцыпе, што ты жывеш, ўжо перашкаджаеш проста фактам свайго нараджэння. І калі ты неяк ўжо адпачываеш не так, як не адпачываеш на дажынках, не смажыш шашлык, то якбы ты ўжо ведаеш чалавек з падазрэннем.
2: То есть, чаму небяспечныя вось гэтыя людзі, якія насамрэч не ўжываюць наркотыкі, не п'юць алкаголь, да прыроды ставяцца бережна, ашчадна? То есть, чаму яны так зацікавілі ўлады і чаму міліцыянты ўсё ж такі разагналі гэты летнікі, падумаць, асноўная прычына?
3: Гэта ж не новая сітуацыя насамрэч. Такое і гадоў 15 адбывалася, што прыязджалі людзі і разганялі фестывалі, там фестывалі панкаў ці фестывалі іншыя. Я сам там дапамагаў людзям, юрыдычна суправаджаў, што вось прыязджалі проста і ўсіх пакавалі ў бобікі. То гэтага як бы не новая сітуацыя. І на апошняй вясёлкі, на которой я быў у 2023 годзе, гэта было пад Іўем. Там таксама менты спрабавалі прыехаць і всякія саветчыкі вось. Але проста там арганізатары сабралі такое, выбралі такое месца, дзе проста туды не праедзеш і з Нянецку не нападзеш, як бы там ехаў газон ментоў з ментом. Яны застралі ў той гразі, прасілі потом як бы дастаць іх. Таму як бы там все обышлося тым, што просто паглядзелі, прыйшлі. Пакуль тыя менты дайшлі, там людзі ўжо як бы і апрануліся, і прыбралі ўсё, што трэба было прыбраць, і ўжо ўсё гэта благасна, ўсё добра як бы. Тут, відаць, арганізатары таксама не дапрацавалі, што дазволілі так, ну не ведаю, як так яны, што за месца там было такое, што вось дазволілі 350 чалавекам взяць і пагрузіцца ў аўтобусы. Бо, напрыклад, тым месцы, дзе я быў апошні раз, там, ну, проста туды не праедзеш. Там толькі калі што сракі, дэсантныя катэры, толькі могуць яны там, туды нават на парашутах не патрапіш. Тут таксама, ведаеце, арганізатарская недапрацоўка. Я ведаю, што людзі, каторыя былі парастаропнія з гэтай, як бы, вясёлкі, смаглі збегчы. Ну, я разумею, што сем'і з дзецямі далёка не ўбягуць, а тыя, хто па асобку, то трэба ўжо ведаць, ўжо ў якой ты краіне жывеш, і калі ўжо прыходзіш, ну, як бы трэба ж, ведаеце, не толькі ёгай займацца, але, ведаеце, ішы і бегам, ведаеце, сілавымі практыкаваннямі, там, лазжаннем па дрэвах, там, бег з гэтымі з перашкодамі. Тут спорт дапамагае ў Беларусі часам.
2: У нечаканых сітуацыях.
3: У нечаканых сітуацыях, так.
2: Вашы парады арганізатарам будучых вясёлак, так, якія будуць у Беларусі ўсё ж такі наважвацца ладзіць нешта падобнае. Першая парада, я зразумеў, шукаць нейкія мядзвежыя месцы.
3: Ну так, гэта нават гэта не павінна быць мядзвежае месца, але гэта павінна быць месца, да якога проста так не пад'едзеш. Проста хаця бы каб метраў 400-500 было непралазныя дарогі, дзе толькі можна прайсці чалавеку нагамі. Там, ведаеце,
2: умацаваныя
3: там нават немцы, ведаеце, немцы ў 41-м году не маглі такія месцы, як бы, браць знянацку. А што ўжо казаць пра сённяшніх ментоў, каторыя могуць упасці на пустым месцы і разбіць сабе галаву. Яны ж могуць толькі, ведаеце, працаваць нармальна, калі табе чалавек ўжо ў рукі ім прыйшоў. Альбо там, як тыя гапары, кушай біць. А калі трэба трохі высілкаў, можна ж там і патануць тым той багне, і не ведаю, яшчэ што зрабіць.
2: Заблукаць.
3: Бо як тое паказвае тая практыка, што прыехалі вось тады, калі я быў апошні раз, менты на сваім бобіку. Бобік за гразу ў гразі, І все. Припросили уже сами, достаньте нас з этой грязи, тягніть нас, вытягивайте, і все. Тому тоді вони вирішили, ну, поглядели, типа, все, окей, нормальні люди. Ну, там, саправды, на таких всех, на тих всех мероприємствах нормальные люди.
2: Но вот у меня все равно такое отчувание, что это такое отгук альбо реха 80-х, 90-х, так, коли вязковые, памятаете это вот супростояние крестов с городскими, так, вот, вот их, вот они выросли, стали генералами милиции, але протягиваясь, вот так, городских мучить.
3: Не, я бы не сказал бы, тут просто такое супростояние того, что коли человек бачить, що те, що виходить за межі його свідомості, бачить нечто таке, притом неорганізоване, яким-небудь, де там воно проходило в цей раз.
2: Расон і Вітебська область.
3: Расонським райвиконкамом, то ж то все.
2: Тобто відділ ідеології не удільнішав, треба розганяти.
3: Ідеології не удільнішав, не веду, нікого на це мероприємство не заганяли. Специально. Ну, то это проблема, конечно, можно так подивиться, что это такое сдалилось, такое. Тому я скажу, что вот, а гэты разгоны, мероприемства, они были и до 20-го, и далеко за до 20-го, завжды, коли была махчимость у ментов дойти спокойно до всех этих чинуш, да, не попсовать людям свято, то они приходили и приходили и псовали. Ну, такие люди, они так, так працуют. Вы такие показчики працы. На жаль. Ну, не так зробить, як людям було зручніше тут, як, наприклад, у той же Вільні там нечто зробити так, щоб людям було веселіше. Чим більше людей прийшло, тим ліпше. Чим люди самі організувалися, тим ліпше. Ну, саме ідеальне ж мероприємство – це те мероприємство, яке само проходить, і ніхто їм не удільничає там з боку держави, з боку улад, з боку інших установ. Але у нас такое. Ну, это комплексная проблема такая, видите, системная, на жаль.
2: Новина на закуску, значит, горять склады Wildberries, так, и российские предприниматели не разумеют их за что.
3: Ну, вот, потому что они, как бы, подтримливают войну, и они не разумеют этого. Немцы, которые фашизм подтримливали в Германии, они николи до опошнего не разумели, что мы их пошли бомбить. Им было добро, когда бомбили, как бы, иншие краины, что они на этом наживались. Ну, это было добро. Зараз они, конечно, не разумеют, чему так. Але так отбывается, когда ваша країна іде, веде войну, вы продаете на своих этих плясовках речи, с которых можно зарабить узброєння, альбо узброїться, альбо просто.
2: Тактичные аптечки.
3: Ну так.
2: Форма, обмундирование, элементы для складання дронов, створення.
3: Ну так, все ведаете, все хочуть быть одночасово и добрыми, але тут треба, ведаете, выбрать. Ты либо за добро, либо ты за зло. Ладно, ты немцы в 45-м, там, 41-м году, там не такие были СМИ, видите, было тяжко. Не так легко отримать информацию. Зараз уже любой человек может ее отримать. Презумпция разумности, как бы. Но вот, когда ты нечто робишь, и тебе сдается, что ты робишь добро, але ты можешь у силу своего, как бы, взросту, выхования, ты можешь зрозуметь, что ты удельничаешь у дрянных речек. И это не является смягчальные обставины. Тому вот склады горать, и хай все загорать. Mm-hmm. Пока люди не зрозумеют, что ну, нечто треба робить.
1: Правооборонца Ігор Сучак поразважал на кон того, чому милицианты и идеологи узъелися на фестиваль хиппи.
0: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
4: История репрессий у дочинении до режиссера Андрея Кудиненки выглядая амалия короткая иллюстрация того, что сегодня отбывается с незалежной культурой у державы под названием Республика Беларусь. Приватная киношкола, незалежность от Министерства культуры, мастерство без державной замовы. У вынику ранешний визит АМАПу и КДБ, кайданки, 15-годинный пиратрус, конфискованный пашпорт, телефон, банковская картка, погрозы великим термином. Кудиненко сдолил покинуть Беларусь без пашпорта и теперь находится у безпецы.

Асабліва паказальнае пытанне сілавікоў. Яны шукалі экстрэмісцкую сімволіку, цікавіліся замежным фінансаваннем і спрабавалі высветліць, чаму школа называе сябе незалежнай. Незалежнымі ад каго? Пыталіся ў Кудзіненкі. У гэтай фразе ці не больш сэнсу, чым ва ўсіх афіцыйных тлумачэннях. У сённяшняй Беларусі сама незалежнасць, культурная, фінансавая, інтэлектуальная становіцца прыкметай нелаяльнасці. Стоп!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я зима Беларуси, 10-я Польши.
3: У Магілёўскай вобласці масштабны лясны пажар. Для яго тушэння выклікалі дапамогу з трох рэгіёнаў. Магутны смерч перанёсся на выходных па Гарадзенскай вобласці. З Беларусі вывезлі барабаншчыка пратэстаў 20-го году Алексея Санчука.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У Міністэрстве лясной гаспадаркі паведамілі аб маштабным лясным пажары ў Касцюковіцкім лясгасе Магілёўскай вобласці. На дапамогу калегам прыехалі лесапажарныя брыгады з Краснапольскага, Клімавіцкага і Чэрыкаўскага лясгасаў. Усяго агонь ліквідуюць больш за 70 супрацоўнікаў лясной гаспадаркі, а таксама спецыяльная тэхніка, адзначаецца ў паведамленні ведамства. У міністэрстве ўдакладнілі, што пажар заўважылі ў нядзелі 2 жніўня. Прычыны ўзгарання пакуль не агучылі. Сёлета лясныя пажары ў Еўропе набылі катастрафічныя маштабы, а агульны эканамічны ўрон ад агню і анамальнай спякоты ўжо перавысіў 3 мільярды еўра. Праз экстрэмальныя тэмпературы і моцны вецер у краінах Еўразвязу эвакуавалі больш за 330 тысяч чалавек. Ад лясных пажараў найбольш терпяць Францыя, Грэція, Партугалія і Іспанія. Магутны смерч перанёсся на выходных па Гарадзенскай вобласці на межы з Маргонскага і Астравецкага раёнаў. Ён валіў дрэвы, зрываў дахі з будынкаў і абрываў лініі электраперадач. Шлях смерча на Гарадзеншчыне быў даўжынёй 10 кілометраў. Чым адрозніваецца смерч ад торнада, адказвае кандыдатка геаграфічных навук, дацэнтка па экалогіі, якая займаецца пытаннямі змены клімату, Ганна Скры.
4: Торнадо – это североамериканское слово, то есть это слово, которое используется в США, Канаде. И торнадо больше по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны. То есть отличаются этими последствиями.
3: Паводле экспертки, смерть у Беларуси не экзотичная зява.
4: Его путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. И из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактов, актирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч.
3: Некалькімі гадамі раней магутныя смерчы, ураганы, ці як часам іх называюць торнадо, прыйшліся па Шаркаўшчыне, Мазыры і Магілёве, да іншых гарадах Беларусі і прывялі да разбурэнняў. З Беларусі эвакуаваны ўдзельнік групы барабаншчыкаў, якія выходзілі на пратэсты і ігралі на маршах. Алексей Санчук, 36-гадовы барабаншчык, які разам з калегамі, музыкамі трымаў рытм на маршах у Менску. У 2020-м я ўдзельнічаў у дваровых канцэртах. Мужчыну затрымалі ў лістападзе таго ж году, збілі і асудзілі на 15 сутак за ўдзел у пратэстах, але пасля гэта на волю ён ужо не выйшаў, паведамлялі праваабаронцы. У 2021-м мужчыну асудзілі па 2 артыкулах за арганізацыю падрыхтоўку да дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама за навучэнне ці падрыхтоўку да ўдзелу ў масавых беспарадках. Санчуку далі 6 гадоў узмоцненага рэжыму, ён адбываў пакаранне ў калоніі нумар 17, выйшаў на волю.

0: Зараз температура паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца цёплае надвор'е, температура паветра ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне цяплей да плюс 31 градуса. Сіноптыкі пакуль што ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Вітаю, шановне, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 3 жнівня, понеділок. Видатного настрою усім жадає Білоруська Рада Рації. Я Кирило Малаховський у студії. Сьогодні з вами розпочинаємо, як протягуємо розпочинати перший працівний тиждень апошнього місяця літа. Щиро жадаю, каб день гэтай надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку вось гэтага самага тыдню працоўнага. Плённай працы і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо проста знаходзіцца, дабіраецца да пункту прызначэння. Джей Морс ўжо спявае для нас свой знакаміты трэк «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што трэба прыяднацца да нас, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Мистер Лей Боннік, Антитіла, Джонсон Калі, Помідоров, The Offspring, Oasis, 3+2 і іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ўжо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з нам, будзе цікава. Белая

0: Беларуская радио рация.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 8 червня 1974 года. Так мы унука дачакалі. Фельетон Ларса. Так, вяселле як трэба мы хлапцу наладзілі. Не глядзелі, што сірату бярэ. Дзяўчо, якое акрамя сукенчыкаў, пару бялізны нейкай ды некалькі кніжак не мела нічога. Не бяда. Абы Юрцы жонкаю, а нам нявесткаю добраю была. Маладыя ж яны, рукі здаровыя, нажывуць, што трэба. На пачатак далі мы ім грошай на кааператыўную кватэру і дзе якія патрэбы ды абяцалі памагаць крыху. Справа ў тым, што Юрка яшчэ вучобы не закончыў. Школы сваёй інжынерскай. 2 гады яму яшчэ засталося. Дрэнна яно, а што зробіш? Сам у сямейны асані ўпрохся. Закаханы мужчына вядома дурны, як той бычок вясною. Гатоў, задраўшы хвост, лобам у мур бадаць, абы свайго дабіцца. Ды мы яго і не адгаворвалі. Няхай як хоча робіць, а калі што, дык на сябе самога наракае. А то яшчэ казаў бы, што гэта мы яго пад дурнога хату падвялі. Папярэдзілі адно, каб ведаў, што сем'янінам быць, гэта не семечкі лускаць, не тое, што нагамі ў рытм якойсьці там чачы перабіраць. Гэта абавязкі, так, што каб не скардзіўся. Аднойчы прыязджаюць абое. Цешцеся, Юрка адразу з парога кажа. Нявестка з боку нейкая засаромленая стаіць. А ў чым справа? Як гэта ў чым? Яшчэ пару месяцаў і будзеце вы дзедам ды бабкаю. Ад гэтай радасці я ажно заікаў. У мае то гады дзедам вось што пад свінак захацеў. Я ж яшчэ 2 маладых перадзігну. Глянуў на Ганджо аўто. Дае барада трасецца, бедная ледзь не плача. Не дзівота, пачнуць яе яшчэ чаго добрага ў вёсцы бабай, няўдаліхай клікаць. Гэта ж у 40 год. Падумаць толькі, а тут яшчэ маладыя просяць, каб мы пасля першых месяцаў дзіцё да сябе ўзялі. Во, то ў Юркі вучоба, у нявесткі праца. Ну і даў жа я ім, ні за што, кажу. Мы сваё даўно аднянчылі. Хто ў гаршку ложкай варочаў, той няхай і кашу хлёбае. Што зможам, то паможам, а што не, то не. А час бяжыць. Вось і ўнучак на свет паявіўся. 4,5 кіла важыў, кажуць, ды ўвесь на мяне падобны, хоць гэта брахня пэўна, што ты па малым пазнаеш. Адно можа, што такія, як і я, лысы. Выпісалася нявестка са шпіталя. Пара ў адведкі ехаць. І вось, падумайце толькі, нічога гэтай сённяшняй моладзі даверыць нельга. Першая гандзя кумекнула. Як гэта ты няўмела на рукі бярэш, нявестцы кажа. Хто ж гэта бачыў? Вось так сабе ляпца підацыцкі. Тут памаленьку трэба, умеючы. А хлопчык пузаценькі, харошанькі. Увесь у мяне, праўду казалі. І нос мой, і барада, а не ніжэй пупай гаварыць няма што. Вочы адно цёмныя, па матцы мусіць. Недачаканне смаркуноў гэтых, каб мы ім на змарнаванне яго пакінулі. Я яшчэ як. А Гандзя нават слухаць не хоча. Так што забралі мы яго адразу з нявесткаю да сябе. А калі той на работу ісці прыйшлося, сам ён у нас застаўся. Да сёння гадуем і ніколі не аддамо трутням гэтым золатца нашага. Ды і Гандзя тое ж кажа, дзе ім там справіцца. А цяпер даруйце, бегчы мне трэба, малы хныча. Пялюшку, пэўна, замачыў. На гэтыя справы проста мастак ён, хоць ты яго ў пажарнікі кіруй.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
5: Радіо Рація. Беласток, Гродна, Брест.
6: Першая трансгранічная радіо FM.
0: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рація.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Урад Грузіі лічыць беларускага праваабаронцу Кісляка пагрозай нацбяспецы. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада. Працягваецца збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у Беластоку. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио.
1: Рация. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: 11.18 у Польши, 12.18 у Беларуси. Вы слухаете «День с рацией» в студии Кирилл Малаховский. А обяцав вам, дороженькие, литерально 10 хвилин тому рассказать про простые парады по догляду за собой, якія, калі не изменять ваше життё, то вельми у гэтым допомогуть принамсі. Справа тым, што простыя штодзённыя звычкі вярнуць вам радасць жыцця і дапамогуць змяніцца да лепшага, так сцвярджаюць адмыслоўцы. Клопат аб здароўі ў эмацыйным стане важны для кожнага, аднак ва ўмовах пастаяннай занятасці многім складана знайсці час на паўнацэнны адпачынак. Тым не менш, існуюць простыя звычкі, якія дапамагаюць знізіць узровень стрэсу і палепшыць самаадчуванне без кардынальных зменаў у распарадку дня. Многія карысныя практыкі, гэтыя, которые зараз назовём, можна лёгка будзе ўбудаваць у паўсядзённае жыццё. Яны не патрабуюць дадатковых гадзін у раскладзе дзённым, але здольныя зрабіць дзень больш спакойным і прадуктыўным. Па-першае, што раяць псіхолагі, пачынайце дзень без доўгага адкладвання будзільніка, як мы ўсё любім рабіць. Адной з першых парадаў стала тэхніка хуткага ўздыму. Пасля сігналу будзільніка псіхолагі рэкамендуюць у думках далічыць ад 5 да 1, а затым адразу сесці на ложак і падняцца. Такі прыём дапамагае адмовіцца ад звычкі стала адкладаць на мабільным тэлефоне абуджэнне і хутчэй уключыцца ў новы дзень. Таксама спецыялісты раюць паспрабаваць практыку смеху. Гэта яшчэ адна рэкамендацыя, такая дадасць у ранішнюю руціну элементы так званай йогі смеху. Гэта можна рабіць падчас душу, прыкладна, ці чысткі зубоў нават, проста імітуючы смех на працягу кароткага часу. Па словах аўтараў гэтай методыкі, мозг нярэдка рэагуе на такі смех гэтак жа, як на сапраўдны, і дзякуючы гэтаму настрой можа палепшыцца, а ўзровень напружання пасля абуджэння знізіцца. Ёсць парада ператварыць паўсядзённыя справы ў момант адпачынку таксама. Нават звычайныя хатнія абавязкі можна выкарыстоўваць як магчымасць адцягнуцца ад трывожных думак, напрыклад, падчас мыцця посуду. Варта засяродзіцца на адчуванні цёплай вады, паху мыйнага сродку ці мяккасці пены, а не пракручваць у галаве спіс справ на гэты дзень. Па дарозе на працу, дарэчы, раяць нам псіхолагі зважаць на прыемныя дэталі навокал, прыгожыя дрэвы, архітэктуру, сонечнае святло ці іншыя дробязі, якія звычайна застаюцца незаўважнымі. А таксама ёсць парада выкарыстоўваць дыхальнае практыкаванне. Калі на паўнавартасную медытацыю вас не хапае часу, можна проста дыхальную тэхніку скарыстаць, вядомую як псіхалагічны ўздых. А што трэба рабіць? Для гэтага трэба зрабіць усяго адзін глыбокі ўдых, затым дадаць яшчэ адзін кароткі ўдых, каб максімальна напоўніць лёгкія паветрам, пасля чаго павольна і поўнасцю выдыхнуць. Паўтарэнне практыкавання ў некалькі разоў, прынамсі за стырном, калі знаходзіцеся, дапамагае расслабіцца і знізіць узровень стрэсу навокал. І галоўнае, не забывайце марыць. Апошняя звычка, якую рэкамендуюць псіхолагі, гэта рэгулярна надаваць некалькі хвілін прыемным думкам. Можна ўявіць, што важная мэта ўжо дасягнута, напрыклад, ці ў думках вярнуцца да шчаслівых момантаў свайго жыцця. Падобная практыка дапамагае настроіцца на пазітыўны лад, падтрымлівае матывацыю і дазваляе ненадоўга адцягнуцца ад паўсядзённых клопатаў. І хоць такія звычкі не замяняюць паўнавартасны адпачынак, фізічную актыўнасць, здаровы сон і лад жыцця, яны могуць стаць простым способам штодня надаваць крыху увагі уласнаму эмоцыйнаму дабрабыту. Вось так, даражэнькі, ёсць парада прыслухацца да гэтых саветаў і прынамсі крышачку сваё жыццё зрабіць лепш штодня з дапамогай вельмі простых звычак. Спадарыня Пінк працягвае наш дзённы эфір.

0: станция, охоплювая усе дорожные погранпереходы.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 3 жніўня. У такі ж дзень 1492-го пачалася першая экспедыцыя Хрыстафора Калумба на судах Санта-Марыя, Пінта ды Нінья, калі ён вывеў караблі з гавані гішпанскага горада Палос де ла Фронтера. Абапіраючыся на вучэнне аб шарападобнасці зямлі і разлікі вучоных 15-га стагоддзя, падарожнік разлічваў адкрыць самы кароткі марскі шлях з Еўропы ў Індыю. Ад канарскіх выспаў экспедыцыя павярнула на захад, перасякла Атлантычны акіян у субтрапічным поясе і дасягнула выспы Сан-Сальвадор у Багамскім архіпелагу, дзе высадзілася 12 кастрычніка 1492-го. Гэты дзень стаў афіцыйнай датай адкрыцця Амерыкі. Адкрыцці Калумба мелі сусветна-гістарычнае значэнне, бо толькі пасля яго плаванняў амерыканскія землі з'явіліся на геаграфічных мапах. Яны таксама спрыялі перагляду сярэднявечнага светапогляду і ўзнікненню каланіяльных імперый.
1: Нагоднік!
2: 3 жніўня 1778-го пастаноўка оперы Антонио Сальєри, признаная Європа, у Мілані був відкритий оперний театр «Ла Скала», побудований архітектором Джузеппе П'єрмарині на місці старої церкви Санта-Марія де ла Скала.
1: Нагоднік!
2: 3 жніўня 1958-го упершыню ў гісторыі амерыканская падлодка «Наутылус» дасягнула паўночнага полюса. Да таго ж, гэта была першая ў свеце атамная падводная лодка. 23 ліпеня 1958-го з сакрэтным заданнем пад кодавай назвай «Аперацыя сонечнае святло» падлодка выйшла з гавані Перл-Харбор і акурат 3 жніўня дасягнула паўночнага полюса пад вадой. Задача была выкананая ў 11 гадзінаў 15 хвілінаў вечара. Вечара, калі камандзір лодкі Уільям Андерсон абвясціў экіпажу, што яны знаходзяцца на полюсе зямлі.
1: Нагоднік!
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Racja u podróżach. Gdzie byli i co baczyli nasi korespondenty? I czerchowa pieradacza Racja u podróżach, znaczy gdzie byli i co baczyli, nadal mówimy pra Barcelonu. A 12 wierzchnia wtedy był, kiedy była omal milionna taka manifestacja, demonstracja, mityng za niezależność Katalonii. 2 dni temu to było. 2,5 dni temu. Ale, co chciał zwrócić jeszcze uwagę, ja tobie kola pożyczał mapu, kartu города. И там были некоторые объекты, некоторые улицы, яких теперь уже нема. Мало того, что нема, на их месте есть новые, зусим побудованные. Значит, город развивается как бы сам в себе.
1: Я как раз про это хотел сказать, что вельми уражвае, як меняются старые частки города, як возникают новые объекты, як они вписываются в ту сетку старых улиц. И такой приклад, ну то как раз Ла Рамбла, Де Раваль, чи Эль Раваль, я не ведаю, але Рамбла, значит, пассаж на у старой частцы города, у старой до этой поры такой, якая лечилась небеспечным местом у районе Равальти в 19-м стагодзе там была индустриальная. Узник такой пассаж, крышку домов треба было разбурить, насадили много пальмов, побудовали новые, причем никто не старается, скажем, як у нас часом бачишь, костел ці церкву, якая має змахваць на 19-е, на 18-е стагоддзе. А будуюць сучасні, з використанням сучасних елементів, але тія дамы упісваюцца просто у навакольнае асяроддзе. Ці, скажам, былыя фабрыкі, ці тое, што там засталося якраз у гэтым районе Раваля ад вялікіх фабрык. Пакідаюць, скажам, 3 коміні, якія нагадваюць пра індустріальнае мінулае, а вакол гэта парк узнікае. Але што гаварець просто, там школы архітэктуры працуюць вельми выдатной на практике, ну, принамсі, с середины 19-го стагоддзя, коли Барселона сполучилася с такими пригородками, как Грасия, ці Тибидаба, сполучилася великим новым, сучасным городом Лекзампл. У американском стиле, где улицы под прямым углом, широкие, где выгодные камяницы промысловца, банкира и так далее. Ну, гараджан, как бы сегодня мы сказали, ну, середняга класу.
0: Менавіта ты успомніў ўжо пра гэтых майстраў архітэктуры, то вядома Антонія Гаўді, але яшчэ давайце скажам пару слоў пра літаратуру. Барселона ці Каталонія ў літаратуры гэта вельмі вялікае значэнне. Такія пісьменнікі як Руіс Зафон ці Эдуардо Мендоза ці іншыя, яны апісваюць гэтую Каталонію, гэтую Барселону ў такі спосаб, што чалавек, не будучы там, можа пайсці па тых месцах, дзе ягоныя героі ходзяць.
1: Мы якраз хадзілі па слядах кніжкі Зафона «Цень ветру». Ну, гэта такі дэтэктыў, трылер, можна сказаць, які адбываецца на працягу некалькіх дзесяткаў гадоў. Якраз Барселоны ў змрочны час, у час дыктатуры Франка. Асабліва Барселона дрэнна перажывала той час дыктатуры, ну, бо Франка якраз прывёў да уніфікацыі цэлай Іспаніі, абмежаваў ролю, аўтаномію рэгіёнаў, як такі пераслед давав открыта і баскаў, і каталёнцаў. Мову каталёнскую вывелі са школ, з публічнага ўжытку, з установ. І, ну, ўжо пра пераслед іншадумцаў, ну, тут нема што і гаварыць. Ведаем, што Іспанія пасля гэтай грамадзянскай вайны ў канцы 30-х гадов, ну, папала ў дыктатуру. Некаторыя кажуць, што ў параўнанні з тым, што рабілася ў Европе да працягу апошняга стагоддзя, то і так гэтая дыктатура была даволі такая мяккая, тым не менш, не быў гэта добры час і для города, і для Каталоні. І якраз у той час Зафон описывае, там ёсць і любоў, і літаратура, і топографія города. І якраз мы хадзілі па тых вуліцах, якія заходзілі ў тія бары, якія заходзілі героі Зафона.
0: Яны, і чыя кнігарні так сама?
1: Кнігарні былі побач гэтых могілах забытых кніжак, і некалькі вітрынаў кнігарняў знялі, якія правдападобна маглі мець нешта супольнага, прынамсі падобны клімат, падобную атмасферу, як у той кніжцы, але былі таксама якраз у раёне Тибидаба, туды, куды герой Даніэль, здаецца, едзе сінім трамваем, сіні трамвай яшчэ ходзіць, гэта на найбольшы ўзгорак Барселоны, які завершаецца яшчэ старым паркам забаваў на самой вершыні гэтай гары.
2: Ну, калі едзеш на тыдзень, то я думаю, што часу не хапае, каб паспрабаваць усіх смакаў Барселоны ў барах. На кнігарні то ўжо, я думаю, трэба было прынамсі месяц пасядзець у Барселоне. Я якраз не чытаў «Чынь ветру», але тое, што чытаў у рэцэнзіях, то кожны чалавек, які кахае Барселону, кажа, што гэта самы лепшы, гэта самае лепшае апісанне горада, дзе можна насамрэч яго сабе уявіць. Хаця я пайшоў крыху сладамі, бо ёсць адмысловы праваднік, выдадзены на падставе і пры супрацоўніцтве з Зафонам па гэтых месцах, і зайшоў у адзін з бараў паспрабаваць барселонскіх тапас, які ў дзень вельмі складана зайсці, трэба пастаяць парнаццаць хвілінаў перад уваходам, каб знайсці там у ім месца. Відаць, папулярнасць вельмі ўзрасла разам з кніжкай. І адразу скажу, што ўвечары ўжо гэта зачынена.
1: Ці гэта была на вуліцы Манткада?
2: Вуліца ў непамятаю ў мяне, я такой памяці, я больш памятаю заўжды клімат, якая атмасфера ёсць у месцы, а не магу запамятаць назоваў. Але яшчэ хачу сказаць пра такія практычныя справы ў Барселоне, бо каб у гэты ўсе месцы дайсці можна, у так званым цэнтры хадзіць сабе пехам, але калі едзем у Барселону і хочам нешта паглядзець і скарыстацца тым, што Барселона прапануе, то вельмі гэта прыязны горад для турыстаў, бо можна скарыстацца шматлікімі прапановамі, хаця б калі ідзе пра гарадскі транспарт, ці гэта білеты на 10 праездаў, ці гэта білеты на пару дзён, які є нашмат таннейшы, чым кожны дзень сабе купляць па білеце. Ёсць таксама такая файная штука, як Барселона карт, якую мы на частку сваёй пабылкі набывалі, якая дае доступ да шматлікіх музеяў, у якія заходзім бясплатна, маючы гэту картку. Да гэтага маем бясплатны транспарт, аўтобусы і метро. Да гэтага можна таксама паехаць бясплатна фунікулёрам, але ў адпаведных гадзінах, бо таксама ён не працуе вельмі доўга. Зайсці ў музеі, некалькі зніжак у розных кавярнях, чым мы якраз не скарысталіся, але, напрыклад, можна таксама папусці бясплатна лодкай на 40 хвілін апусці порт. Маючы гэту карту, можна заехаць на вежу Колумба і таксама бясплатна. Так што раю такія і зніжкі, можа не шмат, але 10% на уваход у, напрыклад, у Касамія, гэта таксама, думаю, вельмі карысна рэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Можна яшчэ дадаць адносна літаратуры, мне здаецца, што не акурат Зафон, а больш Мендоза апісвае Барселону, прынамсі.
1: Ну ён цёмныя бакі апісвае.
0: Цёмны, але не толькі цёмны, а там, калі гаворыш пра гэтыя змрочныя часы дыктатуры генерала Франко, тады ўжо новыя часы, і там ёсць такі дыялог, што нейкі такі бедны старычок гаворыш: «А, за Франка жылося лепш». То я адказую яму, герой кніжкі: «Не вы першы тое гаворыце». Так што вядома, што не заўсёды чорнае ёсць чорнае, белае белае.
2: А я ізноў пра практычны бок, калі кажам ужо пра цёмныя бакі, бо калі вядома, як сказаў Мікола, што Барселона не спіць, і кожны, хто заязджае, не будзе хацеў ісці хутка спаць. А напрыклад, на асветленай рамблі, калі захочам зайсці ў нейкі маркет, то пасля 23 ўжо, напрыклад, піва не набудзем, і гэта трэба ведаць. Але затое ўваходзячы ў гэты цёмныя вулічкі зараз ад рамблі 10-20 метраў, там ужо стаяць людзі, які амаль па такім кошце, як у маркетах, яго прадаюць, і бачу, што вельмі шмат людзей карыстаецца гэтымі паслугамі. Дарэчы, не толькі піва прапануюць.
0: Ну, вядома, што прапануюцца розныя паслугі ў такіх месцах вялікіх, як Барселона, якое з'яўляецца такім мультыкультурным горадам. Не тое, што Беласток, як гаворыцца, тутай шмат культурны, а там мультыкультурны. Бо не толькі іспанцы, не толькі каталонцы, не толькі іншыя нацыянальнасці жывуць, але там першы гэта футбольны клуб. Заснавалі хто? Ангельцы, менавіта. ФЦ Барселона, гэта ангельская, якбы, ну, заслуга. Ангельская, якбы, ідэя была.
1: Ну, ангельцы, якраз футбольны клубы па ўсім свеце заснавалі таксама і ў Бразыліі.
0: І АЦ Мілан таксама.
1: Ну, а цяпер, на жаль, прайграюць з тымі, якіх навучылі гуляць у футбол. Але, вяртаючыся да Мендозы, то яшчэ трошкі атмасферы з яго кніжак якраз у гэтым раёне Раваль ёсць. Там цёмныя вулічкі, цёмныя, вузкія, якія ноччу так задумаешся ці пайсці, але...
0: Ну, калі маеш менш... такую патрэбу, то часам трэба і заглянуць.
1: Ну, але ж побач асветлены, прычым, ну, я якраз жыў у гэтым раёне, таму шмат пра яго гавару, ну, і адчуваў сябе зусім бяспечна. Ну, але вядома, як у кожнай метраполіі асцерагаюць асабліва турыстаў, каб уважалі на месцы, дзе натоўп, дзе якраз, абадай, найбольш якраз на на гэтым пасажы рамбля. Але гэта па ўсім свеце, як бы трэба быць, ну, гэта асцярожным.
0: Норма, ненармальная, але гэта норма, што ўсюды зладзеяў і псялякіх іншых жулікаў поўна будзе.
1: Мне вельмі падабалася якраз хадзіць па гэтым рамбля де Раваль і па гэтай частцы старой Барселоны раніцай, так, у 10-11, калі горад будзіўся, калі было ўжо цёпла, спявалі на пальмах папугаі, памалу адчыняліся крамікі, вітрыны, бары былі яшчэ пераважна зачыненыя, але такі вельмі прыемны подых ранішняга горада побач мора.
0: Я думаю, што пра Барселону можна гаварыць яшчэ доўга, але ўсё ж такі гаварыць можна, але лепш пабываць там і на месцы пераканацца, які гэта горад.
1: Калі магу яшчэ дабавіць, то, па-мойму, гэта добры зіма ці вясна, восень, гэта добры час наведаць Барселону, а не якраз у летнюю спёку. Бо я сабе не ўяўляю, як можна, напрыклад, па гэтым Монжуіку хадзіць летам, калі там да 40 градусаў.
0: А я ўяўляю, бо было.
2: Я ў кастрычніку пачаў, так што таксама ў ліпені не абавязкова ехаў б туды.
0: Не, на жнівень, пералом верасня. А ў студіі Радіо Рацыя... Про Барселону говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский.
3: Рация у подорожжах. Где были и что бачили наши корреспонденты?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: Урад Грузии лечит белорусского правооборонцу Кисляка погрозой национальной безопасности. У Беларуси створяется новая десантная штурмовая бригада. Протягивается сбор подписов за проведение белорусскомовных православных набожанств у Белостоку.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Отхилить скаргу белорусского правооборонца Романа Кисляка на отмову притулку просит Грузия Комитет ООН по правах человека. Поводля слов правооборонцы улады Грузии стверджают, что старанно вывучили ситуацию в Беларуси. Была нададена належная увага характеру порушения права у человека. У судах так само оценивали сокрытную информацию, представленную службой державной безпеки. На думку Рада Грузии, само по себе існаванне широко распаўсюджаных порушенняў правоў человека у Беларуси не з'яўляецца дастатковай подставай для высновы, что конкретной особе пасля вяртання будзе пагражаць небяспека катаванняў. Паводле слоў Кісляка, ён атрымаў 2 месяцы, каб прадставіць свае заўвагі па каментары ўрада. І ён гэта зробіць. 16 ліпеня супрацоўнікі памежнай паліцыі МУЗ Грузіі прыйшлі дадому да Кісляка і склалі пратакол за нелегальнае знаходжанне ў краіне. У лютым 2024 года у яго скончыўся тэрмін дзеяння беларускага пашпарта. Новы дакумент немагчыма аформіць у амбасадзе Беларусі у Грузии праз дискриминационный указ Александра Лукашенко. Притулку правооборонцу грузинские улады не дают. У Беларуси створяется новая десантно-штурмовая бригада. И она отримает номер 37 и разместится под Гомлем за 40 километров от межи с Украиной. Уже сформированы шерех войсковых частей и подразделений, призванный особовый склад, набраны офицеры. Идея плановая подрыхтовка до применения по призначению. Рассказал про новую бригаду командующий силами специальных операций Александр Илюки. До конца года планируется сформировать подразделение боевой подтримки, артиллерии, супротиповетранной обороны и разведки. Место постоянной дислокации бригада займе у наступном годе. Теперь у Беларуси 3 десантно-штурмовые бригады у Витебску, Бресте и Мариной Горце. Збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве святога Іоанна Багаслова ў Беластоку знаходзіць усё большую падтрымку. Пра перспектывы гэтай ініцыятывы кажа праграмны дырэктар беларускага радыёрацыя Юрка Ляшчынскі, які яшчэ ў 80-е гады быў адным з ініцыятараў увядзення беларускамоўных праваслаўных службаў у Варшаве.
4: Цяпер у эміграцыі неяк слабавата гэта ідзе. Тая новая хваля беларускай эміграцыі па 90-м годзе, яна як бы не засілила, не была прытокам вернікаў да тых прыходаў аўтакефальнай беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы ці беларускай праваслаўнай царквы, як бы, напрыклад, іншыя эміграцыі. Не гаворачы пра тую эміграцыю пасля 20-го года ўжо гэтага стагоддзя.
3: Нягледзячы на гэта, Юрка Ляшчынскі перакананы, спрабаваць трэба і сёння, і прыводзіць цытаты з падпольных выданняў на Белостокчине 1981 года.
4: Беларуская мова у жыцці праваслаўнай царквы ў Беластоцкім краі павінна быць чымсьці так звычайным, як хлеб штодзённы. Калі думаць на здаровы розум, тым больш, што няма перашкодаў у гэтым, ні фармальных, ні мерытарычных, у сэнсе перакладаў святога пісання. На практыцы, аднак жа, выглядае ўсё наадварот. Таму на месцы тут будзе пытанне, ці грэх маліцца па-беларуску.
3: Нагадаем, што працягваецца ініцыятыва, якая прадугледжвае збор подпісаў за рэгуляцію популярное проведение белорусскомовных православных набожанств у церкви святого Иоанна Богослова у Белостоку. Организаторы закликают усіх, кто хочет подтримать белорусскую мову у церковном житті Подляшша, долучиться до сбору подписов. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье паное облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 25 до плюс 28 градусов без опадков. Ветер паўднёва-ўсходний умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Тягом дня так само чекается теплое надворье. Температура поветра от плюс 27 до 30 градусов. На берастейшине теплей до 32 градусов. Синоптики покуль что опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет в межах нормы.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио ФМ.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай, затым адразу музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
5: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 3 жніўня панядзелак. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках

0: galerię natchnionych eksponatami Centrum Przyrodoznawczych Nauk Uniwersytetu Białegostoku. Otrzymane wyjawy rozpowiadają roznastajne historie, znajomia czy gledaczów z niewiarygodna przychorzym i zachaplalnym światem żywioł. Wystawę po 9 kastrycznika można pochlecić u Galownej Zali Fakultetu Biologii Uniwersytetu Białegostoku, što po ulicy Ciołkowskiego. Podlaski Instytut Kultury zapraszaje poglądać wystawę Eweliny Ramatowskiej i Kamila Kalinowskiego, jaka odkryła się u galerii Piku, što po ulicy Kilińskiego u Białegostoku. Wystawa spolucza żywopisy i skulpturu, dwie różne formy mastackiego samowyjawienia, jakie wynikają z zachopienia przyrodą, pamięcią i światem organicznych form.
1: Белосток и Подляшье. Радио Рация. Тут живи Беларусь.
2: Вітаю, шановні, сёння 3 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Дорыс Дэй, Тоні Беннет, Лі Рокера, таксама гурты The Shirelles, The Birds, Metallica, Collective Soul, Skank & Enzy, Deftones, The Wings. Будзе што паслухаць, карацей кажучы, таму далучайцеся. 3 жніўня 1921-го нарадзіўся Рычард Адлер, амерыканскі кампазітар і аўтар песень, дэбютаваў у галіне мюзікла і поп-музыкі ў 50-м годзе разам з Джэры Росам. Два маладых аўтара разам пісалі як музыку, так і тэксты. За 5 гадоў сумеснай працы яны двойчы былі ўдастойны прэміі Тоні. Дзве іх песні займалі першы радок ва ўсеамерыканскім чарце. Праца дуэта абарвалася ў 55-м годзе са смерцю Роса. Творы Рычарда Адлера, напісаныя пасля смерці у аўтара, ўжо не былі такімі паспяховымі. Найбольшай папулярнасцю карысталася ягоная песня «Everybody Loves a Lover» 58-го года ў выкананні «Дорыс Дэй». Зараз яе і слухаем. Дадам толькі тое, што ў 84-м годзе Рычард Адлер быў уведзены ў нацыянальную залу славы кампазітараў.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1926-га нарадзіўся

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1941-га нарадзілася Беверлі Лі, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Shirelles». Па сутнасці, гэта быў адзін з самых першых дзявочых гуртоў і адзін з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м «The Shirelles» патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам «Rolling Stone» былі названыя аднымі з лепшых. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Night» трапілі ў складзены гэтым часопісам з 500 найвялікшых песень усіх часоў. Вось адну з іх мы і слухаем.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 жніўня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Лі Рокер, сапраўднае імя Леон Друкер, амерыканскі кантрабасіст, які грае ў стылі рокабілі. Нарадзіўся ў сям'і класічных кларнетыстаў, у дзяцінстве навучаўся граць на віяланчэлі, а пазней на бас-гітары. Сярод школьных сяброў Леона былі Джеймс Макдонал і Брайан Седзер. У 79-м годзе яны стварылі гурт «Стрэй Кэтс». Тады ж Леон узяў сабе псеўданім Лі Рокер. Акрамя «Стрэй Кэтс» запісваўся альбо выступаў з Карлам Перкінсам, Джорджем Харрисоном, Ринго Старом, Вилли Нельсоном, Леоном Расселом, Китом Ричардсом, Джоном Фогерти, Скотти Муром ды іншими. После распаду «Стрей Кэтс» Лі Рокер почав сольную карьеру.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джеймс Хэтфілд, 3 жніўня 63-га нарадзіўся Эд Роланд, амерыканскі музыка, гітарыст і клавішнік, вакаліст, удзельнік гурта Collective Soul. На рахунку Collective Soul 7 хітоў нумар 1, але бадай самым вядомым з'яўляецца песня Shine. Яе і слухаем.

Беларускае радыё Рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1967-га нарадзілася Дэбора Энн Дайер, больш вядомая пад псеўданімам Скін, салістка брытанскага гурта Skunk and Nancy, а таксама даволі паспяховая сольная выканаўца. Skunk and Nancy былі ўтвораныя ў 1994 годзе. Дэбютны альбом гурта ўбачыў свет у 1995 і ўвайшоў у першую дзесятку хіт-параду Вялікабрытаніі. У кампазіцыях альбома прасочваецца сумесь фанка, панка, госпел, рэгі і хард-рока. Кожны сінгл да гэтага альбома карыстаўся поспехам, а «Week», які зараз паслухаем, трапіў у брытанскую дваццатку. Часопіс «Kerrang» прызнаў Skunk and Nancy лепшым новым гуртом года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Гэта беларуская радыё рация. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Стівен Карпентер, амерыканскі музыка, гітарыст і барабаншчык, адзін з заснавальнікаў і лід-гітарыст гурта Deftones. У пачатку сваёй кар'еры яны арыентаваліся на традыцыйны хэві, але з надыходам 90-х да звычайнага металу сталі прымешвацца ўплывы The Cure, Tool, Rage Against the Machine ды Faith No More. Але музыкі Deftones просяць не прылічваць іх да нейкага пэўнага стылю. Няхай будзе просто.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 3 жніўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1978-га ў Мілане адкрыўся будынак оперы «Ла Скала», пабудаваны архітэктарам Джузеппе П'ермарыні на месцы старой царквы Санта-Марія де ла Скала. 3 жніўня 1795-га была заснаваная Парыжская кансерваторыя. У такі ж дзень 1922-го на радыё Нью-Йорка ужылі першы ў свеце гукавы радыёэфект. Дзвюма драўлянымі брускамі зрабілі гук бразнуўшых дзвярэй. 3 жніўня 1963-го «Бітлз» у апошні раз выступілі ў ліверпульскім клубе «The Cavern». У такі ж жнівеньскі дзень 1971-го Пол Маккартні сфармаваў новы гурт, які назваў «Wings». У ягоны склад увайшлі жонка музыкі Лінда і былы гітарыста «The Moody Blues» Дэнні Лэйн. Вось вядомую песню «Wings» мы паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: погода сегодня в Белорусско-Польском помежье. В целом регионе температура 25-27 градусов. Вечером около 20, крыху навет выше, за 20 будет показывать термометры, а минимальная ночь 18-19 градусов. Ночью захмарится, особливо от захода на Белосточине. Уже поздним вечером можем чекать дождев. А на остатней части белорусско-польского помежа опадки синоптики прогнозуют под раницу. И когда завтра уже распогодится на большей части территории в день, то на Белосточине дожди могут протягиваться. Тем не менее, завтра чекается спека, будет теплее, чем сегодня. По ветру прогреется до 30 градусов, а на полдне региону Калиберостя навод до 32.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Зменшилася колькасць вакансій для замежнікаў у Беларусі. Пастання на канец ліпеня 4344 вакансій было адкрыта для замежных грамадзян на партале Дзяржаўнай службы занятасці Беларусі. Іх гэта ў 5 разоў менш, чым было сёлета ў лютым. Пастання на люты для замежных грамадзян на партале Дзяржслужбы занятасці было адкрыта больш за 22 тысячы вакансій. У сферы нерухомасці ходзіць інфармацыя, што Беларусбанк збіраецца запусціць іпатэчнае крэдытаванне з унікальнымі умовамі. Эксперт рынку нерухомасці Мікалай Тукін дзяліўся, што гэта іпатэка будзе для пакупкі новага жылля ў забудоўшчыка пад 1% на першыя 2 гады, а пасля стаўка складзе 15%. Іншая экспертка Наталля Літоўская піша, што з яе інфармацыі Беларусбанк сапраўды рыхтуе прапанову дэталі будуць вядомыя хутчэй у сярэдзіне жніўня. Літоўская мяркуе, што калі гараджанам сапраўды дадуць магчымасць будавацца пад маленькі працэнт, то забудоўшчыкі падымуць цэны, а другасны рынак страціць палову кліентаў. У Беларусі шукаюць інвестара для вытворчасці бульбы ў крафт-упакоўцы. Беларуская кампанія шукае інвестара ў першую ў СНД вытворчасць мытай бульбы ў экалагічнай крафт-упакоўцы. У кампаніі ў Самахвалавічах пад Менскам адзначаюць, што гэта праект высокай ступені гатоўнасці. Патрэбныя інвестыцыі толькі для выхаду на прамысловы аб'ём вытворчасці. Таксама адзначаецца, што склад кампаніі разлічаны прыкладна на 300 тонн сыравіны. Прыцягнуць у якасці інвестыцый хочуць 100 тысяч даляраў. Праект разлічваюць акупіць менш як за год. Прагназаваная выручка на трэці год працы 1 300 000 даляраў у год, а чысты прыбытак каля 500 тысяч даляраў за першыя 3 гады. 800 мільёнаў пасажыраў і тэхнікі з хуткасцю да 350 кіламетраў на гадзіну. Так павінна змяніцца польская чыгунка, якая хутка перажыве сапраўдную рэвалюцыю. Урад абвясціў пра інвестыцыі на суму больш за 600 мільярдаў злотых, развіццё хуткаснай чыгункі і міжгародніх злучэнняў з кожным паветам. Гэта павінна паспрыяць турыстычнаму руху ў Польшчы. Для параўнання, у гэтым годзе цягнікі перавязуць 470 мільёнаў пасажыраў. Згодна з праграмай інтэграванай чыгуначнай сеткі, да 2050 года пабудуюць 4700 кіламетраў новых ліній і мадэрнізуюць больш за 5500 кіламетраў існуючых. Французскія прадпрымальнікі падлічваюць страты пасля лясных пажараў. Прадпрымальнікі ў дэпартаменце Жыронда падлічваюць свае страты пасля лясных пажараў, якія спустошылі паўднёва-заходнюю Францыю. У Андернас-Лебен на ўзбярэжжы Атлантычнага акіяну мясцовыя ўладальнікі крамаў і бізнесу баяцца сур'ёзных фінансавых праблем, бо жнівень традыцыйна з'яўляецца самым важным месяцам для турызму. Прыгадаем, што ў дэпартаменце Жыронда недалёка ад Бардо агонь ахапіў амаль 42 тысячы гектараў хваёвых лясоў. Таксама было знішчана каля 240 дамоў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 30 грошаў. У нас Банку Беларусі даляр 2 рублі 90 копеек, еўра 3 рублі 34 копейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 копеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: Это был тыдзень, калі Беларусь нібыта перастала дыхаць у звыклым рытме. Краіна жыла чаканнем, надзеяй і трывогай, а кожны новы дзень мяняў гісторыю. Пра тое, якім быў апошні тыдзень, дзень перад выбарамі, 6 гадоў таму Анжэліка Лялькоўская паразмаўляла з прэс-сакратаркай Святланай Ціхановскай Ганнай Красулінай.
2: Калі вярнуцца ў пачатак жніўня 2020 года, апошнія дні перад выбарамі, якім вы памятаеце гэты час? Што адбывалася ў камандзе Святланы Ціхановскай, што адчувалі людзі, якая была атмасфера ў краіне? І што тады адчувалася ў паветры?
3: Атмасфера, як я яе памятаю, яна была фантастычная. Па ўсім горадзе стаялі ланцугі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я памятаю, як я ехала па Дзяржынскага са сваіх брылевічаў, і гэта было проста нешта неверагоднае. Людзі з разгорнутымі сцягамі, з суцэльным ланцугом, цэлымі сем'ямі стаялі. У мяне былі слёзы на вачах. Я не думала, што калі-небудзь дажыву да таго моменту, калі ўбачу столькі беларусаў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я бачыла шчасце на іх тварах, усмешкі. Людзі спявалі, людзі стаялі з маленькімі дзецьмі, жанчыны, у прыгожай вопратцы. Гэта проста было свята.
2: 4 жнівня 2020 года пачалося датэрміновае галасаванне. І аднаразова з гэтым пачаліся забароны на мітынгі, адмяняліся сустрэчы, узмацняўся ціск. Вось як змянілася выбарча кампанія ў апошні тыдзень перад галасаваннем. Ці ўдавалася яшчэ ездзіць па рэгіёнах і сустракацца з людзьмі? Якія сустрэчы запомніліся ў гэты час?
3: Вось мы ўжо калі ехалі з Брэсцкай вобласці, і ў нас была яшчэ адна сустрэча ў Бярозе. І трэба было заязджаць, але паступіла такая інфармацыя, што там быццам бы падрыхтаваныя тракты, што туды ехаць нельга. І наша ахова, яны забаранілі і павезлі нас міма. То бок усё, да хаты, у Бярозу не заязджаем. І я вось памятаю, як Святлана тады проста запатрабавала спыніцца і сказала, так, не, стаім тут, чакайце. Спыніліся, і яна выйшла ў эфір проста са свайго тэлефона, таму што людзі сабраліся на гэтую сустрэчу. І яна, вось я памятаю, тады я ёную рэальна такую жорсткасць, цвёрдасць, калі яна сказала, чакайце, я буду выступаць хаця б адсюль. І вось я памятаю, як яна выступіла. Для мяне было тады першы раз, калі я такую яе бачыла. І потым так, ўжо па Мінскай вобласці нам не далі правесці гэтыя сустрэчы. І яны тады, ведаеце, яны такі казалі, што ну, там быццам нейкая аварыя на цеплатрасы, ці штосьці там нейкі рамонт дарогі, мы не можам нічога. А насамрэч яны проста спецыяльна там ўсё гэта вось раз разбурылі, каб не маглі мы даехаць да шмат якіх месцаў. То бок яны яшчэ тады абіралі нейкія тлумачэнні, чаму яны адказваюць. Але так, яны спрабавалі сарваць тое, што адбывалася, але бачыце, нічога ім гэтага ўжо не ўдалося, таму што людзі збіраліся ўжо, нават калі мы не даехалі, ўсё роўна людзі збіраліся.
2: А вось калі сёння паглядзець на тую кампанію з адлегласці 6 гадоў, што магчыма варта было б зрабіць інакш? Што можна было б перасэнсаваць, маючы сённяшні досвід?
3: Я вось думаю, гэта тое, што трэба было быць падрыхтаванымі да нацыянальнага страйку. Вось тое, што ў нас тады не адбылося. Таму што людзі не былі да гэтага падрыхтаваны. Хаця я табе скажу, што аб'яднанай грамадзянскай партыі мы гэта абмяркоўвалі яшчэ ў лютым 2020-га. А што трэба рабіць, калі раптам? І вось мы прыйшлі да высновы, што нацыянальны страйк нам дапаможа. Ну, але людзі, бач, яшчэ тады не разумелі, навошта, а ў нас крэдыты, а можа дзеці, а хто нашых дзяцей будзе карміць, гадаваць. Ну, вось і цяпер яны бачаць, хто іх дзяцей будзе гадаваць. Таму так, рыхтаваць вось гэта трэба. Ну, і плюс міжнародная супольнасць. Каб у міжнароднай супольнасці была, па-першая, прынцыповая пазіцыя вось гэта, і магчымасць, нейкія механізмы паўздзейнічаць на тую Расію, каб Расія не мела магчымасці умешвацца ў справы Беларусі. Вось калі б тады мы мелі вось гэтую жорсткую забарону, інакш бы развіваліся гэтыя падзеі.
1: Гэта была Ганна Красуліна, якая ў размове з Анжалікай Лялькоўскай прыгадала апошні тыдзень перад выбарамі 2020 года. Нагадаю, тыя выбары завершыліся беспрэцэдэнтнымі масавымі мірнымі пратэстамі супраць афіцыйна абвешчаных вынікаў галасавання. Пазней пратэстны рух быў жорстка падаўлены, а краіну накрыла хваля палітычных рэпрэсій, якія працягваюцца да сёння.

0: круглы стол для Беларуси. Это только пригожая мара, и один со шляхов до перемоги демократичных сил. В осяроде белорусской эмиграции ведутся активные дискуссии на эту тему. Осярод перекладов называется «Польский круглый стол 1989 года». Подробнее про это в комментарии Яны Запольской.
1: Комментар рации.
2: Беларускія дэмакратычныя сілы нейкі час таму выступілі з маштабнай ініцыятывай, якая выклікала бурныя дыскусіі як сярод палітыкаў, так і ў асяроддзі экспертаў. Гаворка ідзе пра прапанове правесці круглы стол паміж прадстаўнікамі дэм-сіл і ўладамі Беларусі, якія фактычна ажыццяўляюць кантроль над краінай. Гэта ідэя атрымала афіцыйнае замацаванне праз рэзалюцыю каардынацыйнай рады, прынятую абсалютна большасцю галасоў. Дакумент, як пазначана, стаў адказам на зацяжны, глыбокі і сістэмны ўнутрыпалітычны крызіс, які негатыўна ўплывае на міжнародны імідж краіны, інвестыцыйную прывабнасць і вядзе да адтоку кваліфікаваных кадраў. Асноўнай мэтай ініцыятывы называецца выхад з крызісу і ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту, а ў будучых перамовах магчымы ўдзел чальцоў Координаційної ради об'єднаного переходного кабінета офіса Світлани Тихановської і представників дійних органів влади. Координаційна рада так само планує домагатися підтримки цієї ідеї на узровні урадів демократичних країн. Одним з головних рухавиків пропонови називається рост імперських амбіцій Кремля. Об'єднаний переходний кабінет підкреслює, що заяви Москви про намір не назирати склаўшы рукі за працэсамі ў Беларусі з'яўляюцца прамой пагрозай нацыянальнай бяспецы і сігналам аб непрызнанні суверэнітэту Беларусі. У кабінеце лічаць, што ўнутранае адзінства і аднаўленне суб'ектнасці беларускага народа – гэта адзіны эфектыўны адказ на такую знешнюю агрэсію. Менавіта таму прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі, якія усведамляюць пагрозу страты дзяржаўнасці, заклікаюць да дыялогу для стварэння адзінага нацыянальнага фронту па абароне незалежнасці. Упершыню ініцыятыву аб круглым стале Святлана Ціхановская агучыла яшчэ летась у Брусэлі, правёўшы паралель з польскімі падзеямі 1989 года. Пазней прапанову нават перадалі прадстаўніку беларускага МЗСу нефармальна ў вуснай форме падчас сустрэчы ў Хельсінкі. Нягледзячы на дипломатичну активность, многие эксперты и политики ставятся до идеи скептично. Так Валерий Карбалевич называет круглый стол прихожей марой да утопией у сучасных умовах. И он зауважает, что Александр Лукашенко категорично отмовлялся от перамоў нават у пиковый 2020 год, а теперь, заморозивший транзит улады и задушивший иншадумство, и он не мая никаких стимулов для диалогу с оппозицией. Зянон Пазняк выказывается еще больше жорстко, называючи идею бздурой и провальной. Поводле его слов, у дэм-сил няма ресурсов, грошей и войска, как примусить режим до перамоў. А сама инициатива з'являється хучей пропагандистским ходом. Тем не менее, прихильники идеи мяркуют, что это может быть посылом номенклатуры и промацыванием хлебы на будучыню, коли умовы у регионе изменятся, например, после завершения российско-украинской войны. Ці стане круглый стол початком национального примирения, ці застанется черговым документом у архивах, залежить от того, ці откроется у будучыні тое самое окно махчимостей для сапраўдных политичных змен. Яна Запольская, Белорусская радио-рация.
1: Комментар рации.

0: Радіо Рація.
1: У вёсцы Махнатае на Гайнаўшчыні у Падляскім ваяводстве працягвае сваю актыўную дзейнасць арт-рэзідэнцыя фонду Махнарт, якая дапамагае маладым беларускім артыстам у эміграцыі. Днямі там адбыўся паказ дакументальнага фільму «Кураж» Алексея Палуяна, прысвечанага падзеям шасцігадовай даўніны лета-восені 2020 года у Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой. Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шерох интервью и репортажу, якія для беларускага радио рация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте беларускага радио рация у наших подкастах.
0: Беларуская радио рация пропануе.

0: як сен.
1: Беларуская трансгранічная радыёрацыя палова на 6-ю гадзіну Польшчы, на 7-ю ў Беларусі. Захмарыцца вечарам і ноччу ў беларуска-польскім памежжы і чакаюцца ападкі спачатку на Беласточчыне, табак на захадзе рэгіёну, а затым ужо пад раніцу таксама і на Берасцейшчыне і Гарадзеншчыне. Сыноптыкі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, памаленьку падае. Тэмпература ноччу 18-19 градусаў. Заўтра пасля ранішніх ападкаў распагодзіцца, толькі крыху даўжэй дажджы будуць прысутнічаць на захадзе рэгіёну, а на Гарадзеншчыне, Беласточчыне і Берасцейшчыне практычна цэлы дзень заўтра сонечны і спякотны. Максімальная тэмпература днём заўтра каля 30 градусаў, а на поўдні беларуска-польскага памежжа ртутны слупок у тэрмометрах нават падымецца вышэй да 32 градусаў.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 4 жніўня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Режысёр Крыстафер Нолан падчас прэс-тура прысвечанага фільму «Адысея» заявіў, што бачыць сур'ёзную праблему ў сучаснай кінакрытыцы. На яго думку, многія глядальнікі памылкова лічаць, што разуменне прыёмаў, якія выкарыстоўваюць аўтары, робіць сам твор менш каштоўным. Нолан адзначыў, што кіно, як любы іншы від мастацтва, мае ўласную мову, а рэжысёры свядома выкарыстоўваюць знаёмыя гледачам мастацкія прыёмы. Тым часам вакол «Адысеі», якая ўжо сабрала амаль мільярд долараў у пракаце, працягваюцца дыскусіі. У прыватнасці, перакладчыца старажытнагрэчаскага эпасу Эмілі Уілсон раскрытыкавала стужку, а пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў яе абарону. З 22 до 28 жніўня у нарвежскім горадзе Хаугесунд пройдзе 54-ты нарвежскі міжнародны кінафестываль. У яго праграму ўвайшлі 84 паўнаметражныя і 20 кароткаметражных стужак, у тым ліку больш за два дзясяткі нарвежскіх фільмаў. Фестываль адкрые драма «Каханая» рэжысёра Эрыка Попэ, знятая паводле арыгінальнага сцэнара нобелёўскага лаўрэата Юна Фосе. Карціна расказвае гісторыю сям'і, чыё жыццё змяняецца пасля таго, як галоўны герой, марак па прафесіі, зноў адпраўляецца ў мора. Завершыць фестываль фільм «Забойства Бенджаміна», заснаваны на рэальнай гісторыі 15-гадовага Бенджаміна Германсена, забітага неанацыстам у 2001 годзе. Американского актера Вузи Харрисона узнагородить гоноровым «Сердцем Сараева» на 32-м Сараевском кинофестивале. Организаторы означили его на унесок у развитие сусветного кинематографа и шматгодовую актерскую карьеру. Пачас фестывалю гледачам таксама пакажуць фільм «Сардэчна запрашаем у Сараева», у якім Харрисон сыграў адну з галоўных роляў. Акцёр найбольш вядомы па стужках «Народ супраць Лары Флінта», «Тры білборды на мяжы Эбінга, Міссуры» і «Трохкутнік смутку». Сёлета кінафестываль у Сараеве будзе праходзіць з 14 па 21 жніўня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Тема коронавируса, ці пандемии SARS-CoV-2, якую мы переживали 6 гадоў таму, яшчэ доўга будзе дыскусійнай, прынамсі ў медыйнай прасторы, якая дазваляе свабоду слова. Ці не абуральным стала інфармацыя, калі лекар Энтоні Фаучы, у мінулым галоўны імунолаг ЗША, змог пазбегнуць пакарання праз памілаванне прэзідэнта Байдэна. Памяркуем пра новыя абставіны. Якуб Сушынскі, ля мікрафонаў, гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Мяркую, што наша бяспека і выжыванне, як чалавецтва, можа залежыць ад таго, ці зможам мы дакапацца да сутнасці паходжання пандэміі COVID-19. Бо ёсць падставы меркаваць, што гэта быў вірус, які ствараўся ў лабараторыі і фінансаваўся урадам ЗША. Асабліва факт такі, што расследаванне так і схавана ад грамадскасці. Прафесар Джэфры Сакс, адмысловец па вывучэнні патагенных хваробаў, які ўзначальваў цягам

0: году комиссию медичного часописа «Ланцет» по пытанию, связанным с ковидом, говорит, что одним из пытанняв его комиссии было, скуль походит вирус SARS-CoV-2. Из какой краины? Версию про походжение вируса было две, але основная, пагатоў не беззаганная, гэта походжение вируса с лабораторы, скуль и отбылася утечка вонки. И основная работа по стварэнні такого вируса, калі так и было, вялася у США, хотя утечка могла отбыться и у Китая. И відавочным есть факт, что існавала американо-китайская доследчая программа, якая финансовалася подразделением того самого Энтони Фаучи у Национальных институтах аховы здоровья. Доследование про причины походжения вируса ковида не супыняются до этой поры, бо еще не сгасли сумные вспоминки про миллион ахвяров у США и 7 миллионов по всем свете, а поводле некоторых оценок и 20 миллионов человек. Тому выглядает дивно, коли ведучий навуковец, які курировал гранты, связанные с доследами коронавируса, отримал усеобдымную президентскую литость. А затем той самый навуковец на слуханнях Конгрессу посылается на пятую правку Конституции США, каб позбегнуть самонаговора. Просто диву даешься. Конгресс хочет ведать правду, чому от пандемии померло 7 миллионов человек, и натурально навуковец, и мунолях, мусил был бы присвятить все свое життё деле осягнення правды. А вся сутность у тым, что дословно ведомо про проведение небеспечных доследований, якія плановалось поширить за месяцы, якія попередничали самой пандемии. Гэта мова про вирус, які выклікае COVID-19. Паводле звестак, ва Універсітэце Паўночнай Караліны існавала група, якая фінансавалася тым самым інстытутам аховы здароўя, даследаванні якой былі накіраваны на змены натуральнага генома. Генаў гэтых каранавірусаў з мэтай стварыць новы каранавірус, які і стаў прычынай пандэміі. Існуе гіпотэза, што вірус быў створаны і вырваўся з лабараторыі ў Кітаі, калі яго выпрабоўвалі на калоніі кажаноў, якія былі ў кітайскім інстытуце. Пасля таго, як яго стварылі амерыканскія навукоўцы. Цікава, што абмен вірусамі навукоўцы гэтай галіны робяць з дапамогай пошты. Іх ствараюць, пасля памяшчаюць на фільтраваную паперу і перавозяць у літаках у абсталяванні. І вядома прынамсі пра аднаго з удзельнікаў амерыканскай даследчай групы, які працаваў ва Ухані. Таму цалкам верагодна, што гэты вірус быў створаны ва Універсітэце Паўночнай Караліны, а пасля лучыў у Кітай. Менавіта таму вынікі доследаў у колькіх лабараторыях США схаваны ад самога Універсітэта Паўночнай Караліны і адважнай лабараторыі, якая ёсць у Монтані пад назвою Rocky Mountain. Апошняя гэта даследчая пляцоўка Нацыянальнага інстытуту аховы здароўя, і верагодна, менавіта яна ўдзельнічала ў даследчай працы Універсітэта Паўночнай Караліны па гэтым вірусе і сыграла адпраўную ролю ў выпрабаваннях SARS-CoV-2. Людзі так і не пачулі сумленнага, простага, шчырага і рацыянальнага абмеркавання не толькі ў свеце, але і ў США непасрэдна на гэтую тэму. Сумна, але доследы, якія маглі б прывесці да пандэміі, працягваюцца. Гэты вірус нікуды не дзеўся і, верагодна, працягваюцца пры актыўным фінансаванні і падтрымцы ўрады США. Але, магчыма, яны і праводзяцца ў амерыканскіх лабараторыях, пра што ўрад США нават не можа і ўявіць. Дзеля прыкладу, прафесар-імунолог Джефры Сакс згадаў адзін выпадак з Бостонскім універсітэтам, дзе ў лабараторыі выкарыстоўвалася маніпуляцыя з умацаваннем функцыяў для стварэння мадыфікацыі SARS-CoV-2. І гэта было ўжо ў 2022 годзе, пасля чаго ўрад ЗША, дазнаўшыся пра гэта, выставіў прэтэнзіі, маўляў, хто вам дазволіў. А ў універсітэце заявілі, а нам і не патрэбны дазвол, бо гэта не фінансуецца ўрадам. І такі эпізод прайшоў без асаблівай увагі. Цалкам абуральна, калі ўніверсітэт цвердзіць, што мае права гэта рабіць, калі ён не фінансуецца ўрадам. Это ўжо іншы бок медаля пад назвою «Універсітэцкая аўтаномія». І ім не важна, колькі людзей праз гэта гіне – 1, 7 ці 20 мільёнаў. Разуменне гэтага стане асновай нашага выжывання. І зараз мы знаходзімся ў такім стане, калі нам так і не сказалі ўсёй праўды пра вірус. Дзіўна, што дакументы з лабараторыі, дзе праводзіліся эксперыменты, так і не былі абнародаваны. Прынамсі, амерыканцам. Была спроба перакласці віну на Кітай, дзе, імаверна, пачалася ўцечка. Але створаны ён быў усё ж у США. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыёрацыя. Дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Фельетон рацыі.
2: Кажуць, чалавеку памыляцца ўласціва, асабліва калі ты чыноўнік, бо звычайны чалавек за сваю памылку плаціць сам, а за памылку бюракраты чамусьці расплачваюцца іншыя. У Дзятлаве жанчына-сірата, якая шмат гадоў чакала на жытло, атрымала новую кватэру. Засялілася, зрабіла рамонт, на які пайшло больш за 10 тысяч беларускіх рублёў, абжылася ў новым жытле разам з дзецьмі, і толькі праз год ёй паведамілі, яна жыве не ў той кватэры. Аказалася, забудоўшчык пераблытаў нумерацыю, таму цяпер сям'я павінна проста пераехаць у суседнюю кватэру без кампенсацыі. Затое чыноўнікі паабяцалі прадаставіць грузчыкаў вельмі шчодра. Відаць, у чыноўніцкіх кабінетах лічаць, што рамонт лёгка складаецца ў скрыні разам са шпалерамі і пліткай, а 10 тысяч рублёў дробязь, якая сама вырасце на ноў. Жанчына прапанавала лагічны варыянт – проста выправіць дакументы, але ёй адказалі, што гэта немагчыма. Кватэры належаць да розных катэгорый жылля. Дзіўная логіка – памыліцца пры размеркаванні можна, не заўважыць памылку цягам года таксама, а вось выправіць паперу ўжо не. І толькі пасля таго, як гісторыя трапіла ў СМІ, TikTok і пракуратуру, раптам знайшлася магчымасць вырашыць пытанне. Прынамсі, чыноўнікі абяцаюць урэгуляваць сітуацыю без пераезду. Аказваецца, калі вельмі захацець, то ўсё можна. Застаецца толькі адно пытанне – чаму для гэтага спатрэбіліся камеры, публікацыі і грамадскі резонанс.

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рация пропануе.
1: Репортаж на беларускім Радио Рація. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім Радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Буданов заявіў, што вайна для Расіі зайшла ў стратэгічны тупік. У Гаротні ратавальнікі больш за 70 разоў выязджалі на ліквідацыю наступстваў патопу. У Падляскім ваяводстве пройдуць бясплатныя заняткі па падрыхтоўцы да крызісных сітуацый. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляйкоўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Рація.
2: Адзіны нафтаперапрацоўчы завод Грузіі адмовіцца ад расійскай нафты. Прадстаўніца падляшскага ваяводства заваявала тытул міс Польшча. А беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Один нафтоперапрацоўчы завод Грузии отмовится от российской нафты. Прадстаўніца подляскага воеводства завоевала титул «Мисс Польша». Беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Скончыўся 1621 дзень украінска-расійскай вайны. У Дніпрапетровскай вобласці ў выніку расійскай атакі на аўтазаправачную станцыю загінулі 3 чалавекі, у тым ліку 8-гадовае дзіця. Яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні. На месцы ўдару ўзнік пажар, пашкоджаны запраўка і аўтамабілі. А ў Запарожжы дрон атакаваў адну з аўтазаправак. Пацярпелі 3 жанчыны. Таксама была пашкоджана лінія электраперадачы. Без святла засталіся больш за 45 тысяч спажыўцоў. У Адэскай вобласці расійскі удар прыйшоўся па транспартнай інфраструктуры. Акрамя таго, у Харкаве ў выніку расійскай атакі загарэўся склад выдавецкай карпарацыі «Ранак». Паводле кіраўніцтва кампаніі знішчаны сотні тысяч падручнікаў і мільёны кніг. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заявіў, што балістычная пагроза з боку Расіі расце, аднак частка расійскіх прадпрыемстваў, якія вырабляюць ракеты, па-ранейшаму не знаходзіцца пад жорсткімі міжнароднымі санкцыямі.
4: Із 17 ключових російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
3: І сьогодні ж на пляжі у Геленджику після праці російської супротиповітряної оборони дрон упав у районі пляжу, де знаходилися відпочивальники. 6 чоловік загинули, серед їх єсть дитя. Грузинский нафтоперапрацоўчы завод у жніўні-верасні цалкам спыніць закупкі расійскай нафты і перойдзе на сыравіну з Казахстана і Лівіі. Такое рашэнне прыняла кампанія Black Sea Petroleum пасля таго, як Еўрапейскі Саюз уключыў прадпрыемства ў новы пакет санкцый супраць Расіі. Паводле патрабаванняў ЕС, завод павінен адмовіцца ад расійскай нафты са студзеня наступнага года. Перапрацоўка казахстанскай нафты ўжо пачалася, а першыя пастаўкі з Лівіі чакаюцца ў канцы жніўня. Беларусы сабралі ўжо больш за 2500 евро для дзяцей палітвязняў. Фонд «Байсол» працягвае збіраць сродкі, каб дапамагчы дзецям палітвязняў пайсці ў дзіцячы садок ці школу з тым, што трэба адзеннем, абуткам, канцелярай, заплечнікамі. Гэта простыя рэчы, без якіх цяжка чуваць сябе нароўні з іншымі. Цытата. Для нашай сям'і гэтая дапамога сталася не толькі падтрымкай у цяжкі час, але і нагадваннем пра тое, што мы не адныя. Калі побач ёсць людзі з вялікім сэрцам, становіцца лягчэй спраўляцца з выпрабаваннямі і верыць у будучыню, напісаў у «Байсол» адзін з атрымальнікаў выплат з папярэдняга дзіцячага збору. У кіроўцы, які заязджаў у Беларусь з Літвы, знойдзена шабля. Пра спыненне спробы незаконнага увозу праз мытную мяжу халоднай зброі ў пункце пропуску Беняконі паведаміла прэс-служба Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі. Паводле інфармацыі ведамства, 47-гадовы кіроўца аўтамабіля «Вольва», які прыбыў з Літвы, рухаўся праз чырвоны калідор. Ён падаў пасажырскую мытную дэкларацыю толькі на часовы увоз транспартнага сродку. Аднак падчас агляду аўтамабіля супрацоўнікі мытні выявілі шаблю ў ножнах. Эксперт мытнай лабараторыі пацвердзіў аднясенне канфіскаванага прадмета да катэгорыі халоднай зброі. Гэтае парушэнне для фізічных асоб цягне накладанне штрафу ў памеры да 30 базавых велічынь. Прадстаўніца падляскага воеводства Вікторыя Птак заваявала тытул «Міс Польшча 2026». Фінал конкурсу адбыўся ў горадзе Новы Сонч падчас фестывалю прыгажосці. 28-гадовая Вікторыя Птак родам супрасля, яна вучыцца на 4-м курсе медыцынскага універсітэта ў Беластоку. У дзяцінстве разам з сям'ёй жыла ў злучаных штатах, але пасля вярнулася ў Польшчу, каб атрымаць медыцынскую адукацыю. Перад перамогай у нацыянальным конкурсе Вікторыя стала «Міс Падляшча 2025». Акрамя вучобы, яна займаецца даследаваннямі ў галіне жаночага здароўя і дапамагае сацыяльным праектам. Новая «Міс Польшча» кажа, што ў будучыні марыць стварыць мабільную медыцынскую клініку для жыхароў невялікіх гарадоў і сельскай мясцовасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 29 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, разам з тым на паўночным захадзе Беларусі прагназуюцца дажджы і навальніцы. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 3 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Як завжди, я Кирил Малаховський. У гэты час у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто так само находится зараз на працовном месте, например, за стерном, альбо просто добирается до пункта призначения, легкого и приемного вам шляху положанное, будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Гурт «Стена» уже играет свою так званую апошнюю песню. Это верно прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, цікавой да приемной музыки на вольных валях и не только. Далее нас чекают Крама, Гуано Эйпс, Рахис, Элис Купер да іншие обитные выканавцы. Литерально праз 4 хвилины почуем с вами Яна Мордане у передачи «За архива Нивы». Он уже полистал тыдневик отмыслова для нас с вами. Крышечку поздней, а 22.30 прогучить передача «Рация подорожих». Оставайтесь с нами, будет интересно.

0: Найлечі плача, не дзівота, пачнуцца і яшчэ чаго добрага ў вёсцы бабай, няўдаліхай клікаць. Гэта ж у 40 год. Падумаць толькі, а тут яшчэ маладыя просяць, каб мы пасля першых месяцаў дзіцё да сябе ўзялі. Во, то ў Юркі вучоба, у нявесткі праца. Ну і даў жа я ім, ні за што, кажу. Мы сваё даўно аднянчылі. Хто ў гаршку ложкай варочаў, той няхай і кашу хлёбае. Што зможам, то паможам, а што не, то не. А час бяжыць. Вось і ўнучак на свет паявіўся. 4,5 кіла важыў, кажуць, ды ўвесь на мяне падобны, хоць гэта брахня пэўна, што ты па малым пазнаеш. Адно можа, што такія, як і я, лысы. Выпісалася нявестка са шпіталя, пара ў адведкі ехаць. І вось, падумайце толькі, нічога гэтай сённяшняй моладзі даверыць нельга. Першая гандзя кумекнула, як гэта ты няўмела на рукі бярэш, нявестцы кажа. Хто ж гэта бачыў, вось так сабе ляпца підацыцкі. Тут памаленьку трэба, умеючы, а хлопчык пузаценькі, харошанькі. Увесь у мяне, праўду казалі, і нос мой, і барада, а ніжэй пупай гаварыць няма што. Вочы адно цёмныя, па матцы мусіць. Недачаканне смаркуноў гэтых, каб мы ім на змарнаванне яго пакінулі. Я яшчэ як? А гандзя нават слухаць не хоча. Так што забралі мы яго адразу з нявесткаю да сябе. А калі той на работу ісці прыйшлося, сам ён у нас застаўся. Да сёння гадуем і ніколі не аддамо трутням гэтым золатца нашага. Ды і гандзя тое ж кажа, дзе ім там справіцца. А цяпер даруйце, бегчы мне трэба, малы хныча. Пялюшку, пэўна, замачыў. На гэтыя справы проста мастак ён, хоць ты яго ў пажарнікі кіруй.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Рация у подорожжах. Где были и что бачили наши корреспонденты?
3: І чергова передача «Рація у подорожжах», значить, де були і що бачили. Надалі говоримо про Барселону. 11 вересня тоді був, коли була амаль мільйонна така маніфестація, демонстрація, мітинг за незалежність Каталонії. 2 роки тому це було, 2,5 роки тому. Але що хотів звернути ще увагу, я тобі, Коля, позичав мапу, карту города. И там были некоторые объекты, некоторые улицы, яких теперь уже нема. Мало того, что нема, на их месте еще новые, зусім побудованные. Значит, город развивается как бы сам в себе.
4: Я как раз про это хотел сказать, что вельми уражвае, как меняются старые частки города, как возникают новые объекты, как они вписываются в ту сетку старых улиц. И такой приклад, ну то как раз для Рамбла, Дераваль, чи Эль-Раваль, я не ведаю, але Рамбля, значить пасаж на у старой частці города, у старой до гэтай пары такой, яка лічылася небезпечным месцам, у районе Равальці в 19 стагоддзі там была індустріальная. Узнік такі пасаж, крышку домоў трэба было разбурыць, насадзілі многа пальмаў, пабудавалі новыя, прычым ніхто не стараецца, скажам, як у нас часам бачыш касцёл ці царкву, якая мае змахваць на 19-е, на 18-е стагоддзе, а будуюць сучаснасць з выкарыстаннем сучасных элементаў, але тыя дамы ўпісваюцца проста ў навакольнае асяроддзе. Ці скажам, былыя фабрыкі, ці тое, што там засталося якраз у гэтым раёне Раваля ад вялікіх фабрык. Пакідаюць, скажам, тры коміні, якія нагадваюць пра індустріальнае мінулае, а вакол гэта парк узнікае. Але што гаварыць проста, там школы архітэктуры працуюць вельмі выдатна і на практыцы, ну, прынамсі, з сярэдзіні 19-го стагоддзя, калі Барселона спалучылася з такімі прыгарадкамі, як Грасія ці Тибідаба, спалучылася вялікім новым сучасным горадам Лэкзампль. У амерыканскім стылі, дзе вуліцы пад прамым вуглом, шырокія, дзе выгодныя камяніцы прамыслоўцаў, банкіраў і так далей. Ну, гараджан, як бы сёння мы сказалі, ну, сярэдняга класу.
3: Менавіта ты успомніў ўжо пра гэтых майстраў архітэктуры, то вядома Антонія Гаўді, але яшчэ давайце скажам пару слоў пра літаратуру. Барселона чи Каталонія ў літаратуры гэта вельмі вялікае значэнне. Такія пісьменнікі як Руіс Зафон чи Эдуардо Мендоза чи іншыя, яны апісваюць гэтую Каталонію, гэтую Барселону ў такі спосаб, што чалавек, не будучы там, можа пайсці па тых месцах, дзе ягоныя героі ходзяць.
4: Мы якраз хадзілі па слядах кніжкі Зафона «Цень ветру». Ну, гэта такі дэтэктыў, трылер, можна сказаць, які адбываецца на працягу некалькіх дзесяткаў гадоў. Якраз Барселоны ў змрочны час, ў час дыктатуры Франка. Асабліва Барселона дрэнна перажывала той час дыктатуры, ну, бо Франка якраз прывёў да уніфікацыі цэлай Іспаніі, абмежаваў ролю, аўтаномію рэгіёнаў, як так і пераслед даваў адкрыта і баскаў, і каталёнцаў. Мову каталёнскую вывелі са школ, з публічнага ўжытку, з устаноў. І, ну, ўжо пра пераслед іншадумцаў, ну, то, тут нема што і гаварыць. Ведаем, што Іспанія пасля гэтай грамадзянскай вайны ў канцы 30-х гадоў, ну, папала ў дыктатуру. Некаторыя кажуць, што ў параўнанні з тым, што рабілася ў Еўропі да працягу апошняга стагоддзя, то і так гэтая дыктатура была даволі такая мяккая. Тым не менш, не быў гэта добры час і для горада, і для Каталоні. І якраз у той час Зафон апісвае, там ёсць і любоў, і літаратура, і тапаграфія горада. І якраз мы хадзілі па тых вуліцах, якія заходзілі ў тія бары, якія заходзілі героі Зафона.
3: Яны, і чыя кнігарні таксама?
4: Кнігарні былі побач гэтых могілах забытых кніжак, і некалькі вітрынаў кнігарняў знялі, якія правдападобна маглі мець нешта супольнага, прынамсі падобны клімат, падобную атмасферу, як у той кніжцы, але былі таксама якраз у раёне Тибідаба, туды, куды герой Даніэль, здаецца, едзе сінім трамваем, сіні трамвай яшчэ ходзіць, гэта на найбольшы ўзгорак Барселоны, які завершаецца яшчэ старым паркам забаваў на самой вершыні гэтай гары.
5: Ну, калі едзеш на тыдзень, то я думаю, што часу не хапае, каб паспрабаваць усіх смакаў Барселоны ў барах. На кнігарні то ўже, я думаю, трэба было прынамсі месяц пасядзець у Барселоне. Я якраз не чытаў «Цень ветру», але тое, што чытаў у рэцэнзіях, то кожны чалавек, які кахае Барселону, кажа, што гэта самы лепшы, гэта самае лепшае апісанне горада, дзе можна насамрэч яго сабе ўявіць. Хаця я пайшоў крыху слядамі, бо ёсць адмысловы правадник, выдадзены на падставе і пры супрацоўніцтве з Зафонам па гэтых месцах, і зайшоў у адзін з бараў паспрабаваць барселонскіх тапас, які ў дзень вельмі складана зайсці, трэба пастаяць парнаццаць хвілінаў перад уваходам, каб знайсці там у ім месца. Відаць, папулярнасць вельмі ўзрасла разам з кніжкай. І адразу скажу, што ўвечары ўжо гэта зачынена.
4: Ці гэта была на вуліцы Монткада?
5: Вуліца не памятаю, у мяне я такой памяці, я больш памятаю заўжды клімат, якая атмасфера ёсць у месцы, а не магу запамятаць назваў. Але яшчэ хачу сказаць пра такія практычныя справы ў Барселоне, бо каб у гэты ўсе месцы дайсці, можна у так званым цэнтры хадзіць сабе пехам, але калі едзем у Барселону і хочам нешта паглядзець і скарыстацца тым, што Барселона прапануе, то вельмі гэта прыязны горад для турыстаў, бо можна скарыстацца шматлікімі прапановамі, хаця б калі ідзе пра гарадскі транспарт, ці гэта білеты на 10 праездаў, ці гэта білеты на пару дзён, які є нашмат таннейшы, чым кожны дзень сабе купляць па білеце. Ёсць таксама такая файна штука, як Барселона карт, якую мы на частку сваёй пабылкі набывалі, якая дае доступ да шматлікіх музеяў, у якія заходзім бясплатна, маючы гэту картку. Да гэтага маем бясплатны транспарт, аўтобусы і метро. Да гэтага можна таксама паехаць бясплатна фунікулёрам, але ў адпаведных гадзінах, бо таксама ён не працуе вельмі доўга. Зайсці ў музеі, некалькі зніжак у розных кавярнях, чым мы якраз не скарысталіся, але, напрыклад, можна таксама папусці бясплатна лодкай на 40 хвілін апусці порт. Маючы гэту карту, можна заехаць на вежу Колумба і таксама бясплатна. Так што раю такія і зніжкі, можа не шмат, але 10% на ўваход у, напрыклад, у Касамія, гэта таксама, думаю, вельмі карысна рэч.
2: Рацыя ў падарожжах.
3: Можна яшчэ дадаць адносна літаратуры, мне здаецца, што не акурат Зафон, а больш Мендоза апісвае Барселону, прынамсі.
4: Ён цёмныя бакі апісвае.
3: Цёмныя, але не толькі цёмныя. Там, калі гаворыш пра гэтыя змрочныя часы дыктатуры генерала Франко, тады ўжо новыя часы, і там ёсць такі дыялог, што нейкі такі бедны старычок гаворыш, а за Франка жылося лепш. Той адказує йому герой книжки. Не ви перші, то я говорите. Так что вядома, што не заўсёды чорнае ёсць чорнае, белае белае.
5: А я ізноў пра практычны бок, калі кажам ужо пра цёмныя бакі, бо калі вядома, як сказаў Мікола, што Барселона не спіць, і кожны, хто заязджае, не будзе хацеў ісці хутка спаць. А напрыклад, на асветленай рамблі, калі захочам зайсці ў нейкі маркет, то пасля 23 ўжо, напрыклад, піва не набудзем, і гэта трэба ведаць. Але затое уваходзячы ў гэты цёмныя вулічкі зараз ад рамблі 10-20 метраў, там ужо стаяць людзі, якія амаль па такім кошце, як у маркетах, яго прадаюць, і бачыў, што вельмі шмат людзей карыстаецца гэтымі паслугамі. Дарэчы, не толькі піва прапануюць.
3: Ну, вядома, што прапануюцца розныя паслугі ў такіх месцах вялікіх, як Барселона, якое з'яўляецца такім мультыкультурным горадам. Не тое, што Беласток, як гаворыцца, тутай шмат культурны, а там мультыкультурны. Бо не толькі хішпанцы, не толькі каталонцы, не толькі іншыя нацыянальнасці жывуць, але там першы гэта футбольны клуб. Заснавалі хто? Ангельцы, менавіта. FC Барселона, гэта ангельская якбы, ну, заслуга. Ангельская якбы ідэя была.
4: Ну, ангельцы якраз футбольныя клубы па ўсім свеце засноўвалі таксама і ў Бразыліі.
3: І АЦ Мілан таксама.
4: Ну, а цяпер, на жаль, прайграюць з тымі, якіх навучылі гуляць у футбол. Але, вяртаючыся да Мендозы, то яшчэ трошкі атмасферы з яго кніжак якраз у гэтым раёне Раваль ёсць. Там цёмныя вулічкі, темные, узкие, какие ночью так задумаешься эти пойти, але...
6: Ну, коли маешь такую потребу, то часом треба и заглянуть.
4: Ну, але ж побач осветленный, причем я как раз живу в этом районе, там уж мат про его говорю, ну, я чувал себе зусім безпечно. Ну, але, ведомо, як у кожной метрополии остерагают особливо туристов, как уважали на месте, где на толп, где как раз бодай наибольше как раз на этом пассаже Рамбля. Это по всем свете, как бы, треба быть, ну, осторожным.
6: Это норма, ненормальная, но это норма, что всюду злодеев и всяких инших жуликов полно будет.
4: Мне вельми подобалось как раз ходить по этим Рамбля де Раваль и по этой части старой Барселоны раницей, так, у 10-11, когда город будился, когда было уже тепло, спевали на пальмах попугаи, помалу отчинялись крамики, витрины, ну, бары были еще переважно зачинены, але, ну, такие вельми приемные, как бы, подых ранишнего города Побачмора.
6: Я думаю, что про Барселону можно говорить еще долго, але все ж таки говорить можно, але лепше побывать там и на месте переконаться, який это город.
4: Коли могу еще добавить, то, по-моему, это добрый зима, ці весна, осень, это добрый час наведать Барселону, а не как раз у летнюю спеку. Бо я себе не уявляю, как можно, например, по этому Монжуику ходить летом, коли там до 40 градусов.
6: А я уявляю, бо было.
5: Я у Кастрышинку почел, так что так само у липень не обовязково ехал бы туда.
6: Не, ну, жнивень, перелом вересня. А у студии Радио Рація... Про Барселону говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский.
0: Рация у подорожах. Где были и что бачили наши корреспонденты?

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1926-го нарадзіўся Тоні Беннет, сапраўднае імя Энтоні Домінік Бенедетта, амерыканскі эстрадны выканаўца традыцыйнай свінгавай і поп-музыкі з элементамі джаза. Дасягнуўшы велізарнай папулярнасці ў пачатку 50-х, Беннет стаў губляць публіку з надыходам эры рок-музыкі. Адрозненне Беннета ад іншых куміраў прад-рок-н-рольнай эпохі складаецца ў тым, што ён дачакаўся вяртання цікавасці да традыцыйнай эстраднай музыкі і апынуўся ў стане сабраць плён гэтай перамены. Але самым першым паспяховым хітом Тоні Беннета стаў «Because of You» 51-го года. Песня пачала набіраць папулярнасць у музычных аўтаматах, потым дасягнула вяршыні ў поп-чартах часопіса «Billboard» і заставалася там на працягу 10 тыдняў. За гэты час было рэалізавана больш за мільён асобнікаў гэтай плыткі.

Старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1941 нарадзілася Беверлі Лі, амерыканская спявачка, удзельніца гурта The Shirelles. Па сутнасці, гэта быў адзін з самых першых дзявочых гуртоў і адзін з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м The Shirelles патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам Rolling Stone былі названыя аднымі з лепшых. Акрамя таго, дзве іх песні Will You Love Me Tomorrow і Tonight's the Night трапілі ў складзены гэтым часопісам з 500 найвялікшых песень усіх часоў. Вось адну з іх мы і слухаем.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 3 жніўня 1946-го нарадзіўся Джон Йорк, амерыканскі басіст і гітарыст, які браў удзел у шэрагу гуртоў і праектаў, быў сесійным музыкам, а таксама працаваў сольна. Але найбольш вядомы Джон Йорк сваім удзелам у гурце The Birds. Яны былі папулярнай і ўплывовай камандай з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. У 91-м годзе The Birds былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. У 2004-м у рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Прапаную паслухаць песню, якую цалкам напісаў Джон Йорк для альбома Ballad of Easy Rider 69-го года.

Беларуская радио рация Алесь Дубавец, программа «Кола дзён з барадой», вывучаем музычный календарь с закладкой на 3 жніўня. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Лі Рокер, сапраўднае імя Леон Друкер, амерыканскі кантрабасіст, які грае ў стылі рокабілі. Нарадзіўся ў сям'і класічных кларнетыстаў, у дзяцінстве навучаўся граць на віяланчэлі, а пазней на бас-гітары. Сярод школьных сяброў Леона былі Джеймс Макдонал і Брайан Седзер. У 79-м годзе яны стварылі гурт Stray Cats. Тады ж Леон узяў сабе псеўданім Лі Рокер. Акрамя Stray Cats запісваўся альбо выступаў з Карлам Перкінсам, Джорджем Харрисоном, Ринго Старом, Вилли Нельсоном, Леоном Расселом, Китом Ричардсом, Джоном Фогерти, Скотти Муром ды іншими. После распаду Stray Cats Лі Рокер почав сольную кар'єру.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джеймс Хэтфілд, 3 жніўня 63-га нарадзіўся Эд Роланд, амерыканскі музыка, гітарыст і клавішнік, вакаліст, удзельнік гурта Collective Soul. На рахунку Collective Soul 7 хітоў нумар 1, але бадай самым вядомым з'яўляецца песня Shine. Яе і слухаем.

Беларуская радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1967-га нарадзілася Дэбора Энн Дайер, больш вядомая пад псеўданімам Скін, салістка брытанскага гурта Skunk and Anzie, а таксама даволі паспяховая сольная выканаўца. Skunk and Anzie былі ўтвораныя ў 1994 годзе. Дэбютны альбом гурта ўбачыў свет у 1995 і ўвайшоў у першую дзесятку хіт-параду Вялікабрытаніі. У кампазіцыях альбома прасочваецца сумесь фанка, панка, госпел, рэгі і хард-рока. Кожны сінгл да гэтага альбома карыстаўся поспехам, а «Week», які зараз паслухаем, трапіў у брытанскую дваццатку. Часопіс «Kerrang» прызнаў Skunk and Anzie лепшым новым гуртом года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Гэта беларуская радио рация. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1970-го нарадзіўся Стівен Карпентер, амерыканскі музыка, гітарыст і барабаншчык, адзін з заснавальнікаў і лід-гітарыст гурта Deftones. У пачатку сваёй кар'еры яны арыентаваліся на традыцыйны хэві, але з надыходам 90-х да звычайнага металу сталі прымешвацца ўплывы The Cure, Tool, Rage Against the Machine ды Faith No More. Але музыкі Deftones просяць не прылічваць іх да нейкага пэўнага стылю. Няхай будзе проста альтэрнатыва.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 3 жніўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1978-га ў Мілане адкрыўся будынак оперы «Ла Скала», пабудаваны архітэктарам Джузеппе Пьермарыні на месцы старой царквы «Санта Марія де ла Скала». 3 жніўня 1795-га была заснаваная Парыжская кансерваторыя. У такі ж дзень 1922-га на радыё Нью-Йорка ўжылі першы ў свеце гукавы радыёэфект. Дзвюма драўлянымі брускамі зрабілі гук бразнуўшых дзвярэй. 3 жніўня 1963-га Beatles у апошні раз выступілі ў ліверпульскім клубе «The Cavern». У такі ж жнівеньскі дзень 1971-га Пол Маккартні сфармаваў новы гурт, які назваў «Wings». У ягоны склад увайшлі жонка музыкі Лінда і былы гітарыст «The Moody Blues» Дэнні Лэйн. Вось вядомую песню «Wings» мы паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Адзіны нафтаперапрацоўчы завод Грузіі адмовіцца ад расійскай нафты. Прадстаўніца падляскага ваяводства заваявала тытул «Міс Польшча». Беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў. Скончыўся 1621 дзень украінска-расійскай вайны. У Дніпропетровскай вобласці ў выніку расійскай атакі на аўтазаправачную станцыю загінулі 3 чалавекі, у тым ліку 8-гадовае дзіця. Яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні. На месцы ўдару ўзнік пажар, пашкоджаная заправка і аўтамабілі. А ў Запарожжы дрон атакаваў адну з аўтазаправак. Пацярпелі 3 жанчыны. Таксама была пашкоджана лінія электраперадачы. Без святла засталіся больш за 45 тысяч спажыўцоў. У Одэскай вобласці расійскі удар прыйшоўся па транспартнай інфраструктуры. Акрамя таго, у Харкаве ў выніку расійскай атакі загарэўся склад выдавецкай карпарацыі «Ранак». Паводле кіраўніцтва кампаніі знішчаны сотні тысяч падручнікаў і мільёны кніг. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заявіў, што балістычная пагроза з боку Расіі расце, аднак частка расійскіх прадпрыемстваў, якія вырабляюць ракеты, па-ранейшаму не знаходзіцца пад жорсткімі міжнароднымі санкцыямі.
3: Із 17 ключових російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
2: І сьогодні ж на пляжі у Геленджику після праці російської супротиповітряної оборони дрон упав у районі пляжу, де знаходилися відпочивальники. 6 чоловік загинули, серед їх є дитя. Грузінскі нафтаперапрацоўчы завод у жніўні-верасні цалкам спыніць закупкі расійскай нафты і перайдзе на сыравіну з Казахстана і Лівіі. Такое рашэнне прыняла кампанія Black Sea Petroleum пасля таго, як Еўрапейскі саюз уключыў прадпрыемства ў новы пакет санкцый супраць Расіі. Паводле патрабаванняў ЕС, завод павінен адмовіцца ад расійскай нафты са студзеня наступнага года. Перапрацоўка казахстанскай нафты ўжо пачалася, а першыя пастаўкі з Лівіі чакаюцца ў канцы жніўня. Беларусы сабралі ўжо больш за 2500 евро для дзяцей палітвязняў. Фонд «Байсол» працягвае збіраць сродкі, каб дапамагчы дзецям палітвязняў пайсці ў дзіцячы садок ці школу з тым, што трэба, адзеннем, абуткам, канцелярай, заплечнікамі. Гэта простыя рэчы, без якіх цяжка чуваць сябе на роўні з іншымі. Цытата. Для нашай сям'і гэтая дапамога сталася не толькі падтрымкаю цяжкі час, але і нагадваннем пра тое, што мы не адныя. Калі побач ёсць людзі з вялікім сэрцам, становіцца лягчэй справляцца з выпрабаваннямі і верыць у будучыню, напісаў у «Байсол» адзін з атрымальнікаў выплат з папярэдняга дзіцячага збору. У кіроўцы, які заязджаў у Беларусь з Літвы, знойдзена шабля. Пра спыненне спробы незаконнага увозу праз мытную мяжу халоднай зброі ў пункце пропуску Біняконі паведаміла прэс-служба Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі. Паводле інфармацыі ведамства, 47-гадовы кіроўца аўтамабіля «Вольва», які прыбыў з Літвы, рухаўся праз чырвоны калідор. Ён падаў пасажырскую мытную дэкларацыю толькі на часовы увоз транспартнага сродку. Аднак падчас агляду аўтамабіля супрацоўнікі мытні выявілі шаблю ў ножнах. Эксперт мытнай лабараторыі пацвердзіў аднясенне канфіскаванага прадмета да катэгорыі халоднай зброі. Гэтае парушэнне для фізічных асоб цягне накладанне штрафу ў памеры да 30 базавых велічынь. Прадстаўніца падляскага ваяводства Вікторыя Птак заваявала тытул «Міс Польшча 2026». Фінал конкурсу адбыўся ў горадзе Новы Сонч падчас фестывалю прыгажосці. 28-гадовы Вікторыя Птак родам супраць Яна вучыцца на 4-м курсе медыцынскага універсітэта ў Беластоку. У дзяцінстве разам з сям'ёй жыла ў Злучаных Штатах, але пасля вярнулася ў Польшчу, каб атрымаць медыцынскую адукацыю. Перад перамогай у нацыянальным конкурсе Вікторыя стала «Міс Падляшча 2025». Акрамя вучобы, яна займаецца даследаваннямі ў галіне жаночага здароўя і дапамагае сацыяльным праектам. Новая «Міс Польшча» кажа, што ў будучыні марыць стварыць мабільную медыцынскую клініку для жыхароў невялікіх гарадоў і сельскай мясцовасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе сегодняшняя ночь пройдет спокойно, без опадков. Температура каля плюс 14-15 градусов. Раницей до плюс 18. Пероважно сонечно, ветер полночно-заходний, умеренный.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Святий Пасад заклікав будувати городи, де знайдеться місце для кожного чоловіка. Про це заявив ватиканський дипломат на трибуні ААН. Біскупи Мексики звернулися до громадства з закликом об'єднатися у боротьбі супроти гандлю людьми. Про це і інші події у нашому випуску новин у другій частині програми «Огляд сусвітньої католицької преси». 3 жнівня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Кардинал П'єтро Паралін з 1 по 4 жнівня знаходиться з офіційним візитом у Гватемалі у гонор 90-годзя установлення дипломатичних відносин поміж країною і апостольською столицею. У неділю держсекретар узначалює урочисту імшу у столичній катедрі. Окремо того, кардинал виступає промоутцем на національній зустрічі духовенства, яку організує місцевий єпископат. Візит так само зв'язаний з підрихтовкою до беатифікації францишканського мученика отця Аугуста Рафаеля Раміреса монастирію, яка відбудеться 7 листопада у Гватемалі. Менавіта там святар був викрадений і забитий 7 листопада 1883 года. Дипломатичні сувязі поміж Гватемалою і Святим Пасадом сягаються ще 1936 года, коли папа Пій XI заснував в Україні апостольську нунціатуру. Історія місцевого костіла пройшла праз період громадянської війни 1960-96 годів, коли від гвалту покутували духовенство, вірники і представники народу майя. При этом костел отыграл важную роль у досягнении мира. Великое значение для краин имели визиты святого Яна Павла II в 1983, 96 и 2002 годах. Святий Пасад закликав будувати городи так, щоб у них знаходилося місце для кожного чоловіка, особливо для бідних і бездомних. Таку позицію під час посяджання Генеральної асамблеї ААН, присвяченого 10-й годовині нової програми розвитку городу, виклав монсеньор Роберт Мерфі, дорадця постійної місії назиральника Святого Пасада при Організації Об'єднаних Націй. Ватиканський дипломат зауважив, що город нельга лічити поспіховим тільки тому, що у їм шмат нових будинків чи моцна економіка. Саправди добрим, на його думку, з'являється той город, де люди можуть годно жити, розвиватися і допомагати одне одному супротистояти бідності, нерівності і екологічної деградації. Представник Святого Пасада назвав відсутність дома серйозним порушенням чоловічої годності, бо бездомність позбавляє людей безпеки, стабільності і почуття приналежності. Він закликав держави більш інвестувати у доступне жилье і соціальні служби, а так само змагатися з такими причинами бездомності, як бідність, безпрацов'я, залежності і вимушене переселення. Губернаторат Ватикана представив нову серію монет, першу звичайну неюбілейну емісію часов понтифікату Льва XIV. У центрі дизайну знаходиться герб понтифіка, який упрохожує вокладку футарала для монет, виконаною у рельєфі з ефектом тинковки на фоні кольору слонової костки. Насичений синій колір надписи у основних графічних елементів повторяє відтінні двох часток герба Льва XIV і буде використовуватися в упаковці наступних випусків. У першиню історії ватиканських монетних серій примінили новий принцип. Портрет папи змістили на монетах більшого номінала, а герб на дрібніших. Особливу увагу заслуговує монета у 2 євро, на якої зібрані головні символи герба Льва XIV. Лілія, що означає частину відданість Деві Марії, і палаюче серце, пронізане стрілою над відкритою книгою. Цей образ відсилає до августинської духовності і сили Божого Слова, здольного змінити чоловіче серце. Мистецьку концепцію нової серії распрацавала скульптор Даніела Лонга, а над штемпелями монет працавала група ватиканських медальєрів. У нових монетах традиція сполучається з сучасним поглядом на нумізматичне мистецтво. Ватыканскае выдавецтва прыме ўдзел у 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі, якая пройдзе з 21 па 26 жніўня ў італьянскім горадзе Рымені, а 22 жніўня форум наведае Леў 14. На фестывалі, які штогод збірае палітычных, грамадскіх, культурных дзеячаў з розных краін свету, выдавецтва прадставіць свае новыя кнігі і правядзе шэраг сустрэч з аўтарамі, кардыналамі, святарамі, філосафамі і пісьменнікамі. Тэмай сёлетняга форуму сталі словы з Боскай камедыі Данте Алігьеры пра любоў, што рухае сонца і зоркі. Адкрыецца серыя мерапрыемстваў сустрэчай з Розалін Амель, сястрой айца Жака Амеля, забітага ў 2016 годзе ў Францыі тэрарыстамі, звязанымі з ісламскай дзяржавай, і Насэрай Кірміш, маці аднаго з забойцаў, чыя гісторыя пакуты прымірэння лягла ў аснову кнігі «Сёстры па горы». На адной з наступных сустрэч амерыканская прафесар Кэтрін Конібер разам з айцом Джозефам Фарелам і кардыналам Жан-Полем Віскопа гутараць пра спадчыну святога Аўгустына. 4 жніўня ўдзельнікі змогуць сустрэцца з кардыналам Жазэ Талентіну де Ментонзам, прэфектам дакастэрыі па справах культуры і адукацыі, паэтам і біблістам. Асобная сустрэча будзе прысвечана ролі любові ў жыцці чалавека, сям'і і грамадства. У ёй возьмуць удзел філосаф Фабрыс Ханджачы, Габрэйла Гамбіна, падсакратар дакастэрыі па справах свецкай сям'і і жыцця. У апошні дзень форуму 26 жніўня кардынал Пьер Батыста Піцабала, лацінскі патрыярх Іерусаліма, прыме ўдзел у дыялогу з моладдзю.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Конференция бискупов Антылов опубликовала пастырский лист, присвеченный пытаниям сексуальной и гендерной идентичности. В документе иерархи нагадали правду про створение человека мужчинам и женщиной, спосылающейся на Святое Писание, натуральное право и вучение костела. Бискупы подкреслили, что открытость и повага до кожного человека не могут вести до отмовы от обвещения этой правды. Авторы листа зауважили, что сучасная дискуссия, закраная уже не только поводина человека, а саму его природу. Яны нагадалі, што палавая ідэнтычнасць з'яўляецца дарам Бога і вынікае з парадку стварэння, а не з самавольнага выбару ці сацыяльных канструкцый. Іерархі заклікалі вернікаў супрацьстаяць поглядам, паводле якіх чалавек з'яўляецца праектам, які сам сябе стварае, адарваным ад біялагічнай рэчаіснасці.

0: ватыканском епіскапаце і нацыянальная карітас выступілі з сумесным зваротам з нагоды міжнароднага дня барацьбы з гандлем людзьмі. Яны нагадалі, што ахвярамі сучаснага рабства найчасцей становяцца мігранты, сельскагаспадарчыя работнікі, прадстаўнікі карэнных народаў і людзі афрыканскага паходжання. Злачынныя групоўкі прымушаюць людзей працаваць без аплаты, занявольваюць праз прастытуцыю і выкарыстоўваюць як хатніх работнікаў у турыстычных і прамысловых рэгіёнах. Аўтары адзначылі, што сітуацыю пагаршаюць расізм, ксенафобія і пасіўнасць дзяржаўных устаноў, выніку чаго злачынцы часта застаюцца беспакаранымі. У такіх умовах ахвяры не могуць вырвацца з пасткі рабства. На думку прадстаўнікоў касцёла Мексікі, перамагчы гандаль людзьмі можна толькі сумеснымі намаганнямі грамадства, улад і каталіцкай супольнасці. Яны заклікалі не губляць надзеі і разам зрабіць гэты свет лепшым месцам для чалавецтва.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. У адказ на заклік Льва XIV да адзінства з касцёлам у Афрыцы у мінулым годзе канферэнцыя каталіцкіх біскупаў ЗША выделіла больш за 3 мільёны долараў у фонд салідарнасці з афрыканскім касцёлам. Адзін з амаль 100 грантаў дазволіў манахіням у Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы набыць 30 ровараў для евангелізацыі і пастырскай працы у аддаленых вёсках. Ровары дазволілі законніцам наведваць вернікаў у цяжкадаступнай мясцовасці, распаўсюджваць святое пісанне і ружанцы, катэхізаваць, наведваць сем'і і школы. Акрамя евангелізацыі, сёстры рэалізуюць адукацыйныя праграмы, у тым ліку навучаюць англійскай мове. Асаблівую ўвагу яны надаюць падтрымцы дзяцей і моладзі, якія часта не маюць доступу да адукацыі і становяцца ахвярамі беднасці, ранняй цяжарнасці і гвалту. Папа Леў XIV дапамог жыхару Танзаніі, які страціў нагу, ратуючы жыццё святара. Падчас велікоднай імшы нападнік замахнуўся на святара, аднак мужчына засланіў яго з сабой, атрымаўшы цяжкія раненні і страціўшы нагу. Па дапамогу ён звярнуўся да пантыфіка. Па даручэнні папы дэкастэрыя па міласэрным служэнні забяспечыла яму пратэз, дзякуючы якому мужчына змог зноў хадзіць. Пра гэты выпадак распавёў прэфект дэкастэрыі арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін.

0: Ведомства, якое ён узначальвае, аказвае хуткую і адрасную дапамогу людзям у патрэбе, выкарыстоўваючы сеткі мясцовых касцёльных арганізацый. Дэкастэрыя фінансуецца пераважна з ахвяраванняў, якія паступаюць на імя папы. Праз месяц пасля ўвядзення платы за ўваход Кёльнскі сабор у Германіі ўжо пакрывае каля паловы сваіх выдаткаў. Штодня на ўтрыманне і захаванне святыні неабходна каля 44 тысяч еўра, паведамляе нямецкае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва. З 1 ліпеня турысты плацяць за ўваход у Кёльнскі сабор 12 еўра, пры гэтым дзейнічаюць ільготы і выключэнні. Удзел у набажэнствах застаецца бясплатным. Для таго, каб памаліцца або запаліць свечку, таксама можна бясплатна ўвайсці праз бакавы ўваход. Паводле разлікаў капітула, сёлета выдаткі на ўтрыманне сабора складуць 16 мільёнаў еўра, з якіх бясплаты за ўваход не хапала б каля 4 мільёнаў. Увядзенне платы выклікала як падтрымку, так і крытыку. Адны лічаць яе неабходнай для захавання святыні, іншыя асцерагаюцца камерцыялізацыі сакральнай прасторы. У віленскім касцёле святых Янаў даследчыкі знайшлі больш за 2000 квадратных метраў арыгінальных барочных роспісаў 18-га стагоддзя, якія больш за 200 гадоў былі схаваныя пад пластамі фарбы. Фрэскі ўяўляюць сабой сцэны жыцця святых Янаў, хрысціцеля і евангеліста. Пра гэта паведамляе EWTN. Даследчыкі лічаць іх адным з найбуйнейшых захаваных барочных жывапісных ансамбляў у Літве. Роспісы амаль не падвяргаліся пазнейшым перапрацоўкам, а былі зафарбаваныя ў першай трэці 19-га стагоддзя пры змене інтэр'еру святыні. Спецыялісты даўно ведалі пра іх існаванне, але толькі цяпер, пасля шырокіх даследаванняў, ім удалося сістэматычна ацаніць, колькі з гэтага роспісу захавалася і ў якім стане ён дайшоў да нашых дзён. Паводле кіраўніцы даследавання Індры Валькунене, мастацкі ўзровень роспісаў сведчыць пра майстэрства віленскіх мастакоў 18-га стагоддзя і раскрывае адметнасць віленскага барокка. Даследаванне паказала, што аўтэнтычны пласт роспісу захаваўся цалкам ва ўсіх агледжаных скляпеннях і нефах. Атрыманая інфармацыя дапаможа рэстаўратарам у далейшай кансервацыі святыні. Касцёл займае асаблівае месца ў гісторыі Віленскага універсітэта. Заснаваны езуітамі ў 1579 годзе, універсітэт быў адным з галоўных цэнтраў каталіцкай адукацыі ва ўсходняй Еўропе. Даследаванне манаскіх супольнасцей Германіі і Аўстрыі паказала, што розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын звязана не з біялогіяй, а з ладам жыцця. Даследчыкі выявілі, што манахі ў сярэднім жывуць прыкладна на 5 гадоў даўжэй за іншых мужчын, а розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын у кляштарах амаль знікае. Праект, які з 1997 года вядзе дэмограф Марк Люй з Венскага інстытута дэмаграфіі Аўстрыйскай акадэміі навук, ахапіў каля 16 тысяч законнікаў і законніц і абапіраўся таксама на архіўныя матэрыялы, пачынаючы з 1890 года. Паводле даследавання, манаскае жыццё, хоць і не пазбаўленае выпрабаванняў, аднак з яго упарадкаваным распарадкам дня, супольнай малітвай, стабільнымі адносінамі, узаемнай падтрымкай і меншим узроўням стрэсу спрыяе здароваму і доўгаму жыццю. Пагаршэнне фізічнага або псіхічнага стану у манаскіх супольнасцях звычайна заўважаюць раней, што таксама станоўча уплывае на працягласць жыцця, адзначаюць аўтары. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Костёл и свет. Об чём писали католические СМИ на минулом